0: alle de største rockeklassikerne.
1: Dette P6 Rock.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
2: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
1: Og den var det jo, ja.
2: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
1: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
3: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. August. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. Juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, ja. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Lasse til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
8: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
10: P6 Rock de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Mick Jagger.
12: This is Chris from Nirvana.
13: Hi, this is Brian May from Queen.
14: This is Chris Cornell.
15: Hi, rockers. This is Billy Idol.
16: Dette

0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
2: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og win fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
1: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt. Fix and
3: drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Ja. Vi må ut, vi må ut.
7: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: Jep, husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Tilbake til de største rockeklassikerne.
3: Hei, det Blok Schenke. And this is Klaus Meinhardt.
4: Det skapet!
5: Dette P6 Rock.
6: I'm a real wild one.
7: Wild one.
6: Wild one.
7: Wild one. Wild one.

0: Folkens, viktig å høre etter her nå.
1: Alle sammen.
0: Det nå. Hør nå. Vi skulle
2: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk handledett da. Hilsen Handels Miljøfond.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Spillkass. 09.
6: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Neil Young.
8: This is Richie Sambora.
9: This is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Ever Harry of Blondie.
11: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
12: Hello, this is Brian Johnson from SADC.

0: Jep, husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Til de største rockklassikerne.
4: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
5: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
4: Dette

0: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
1: Ja, litt gjerrig også, eller?
0: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
1: Jo.
0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
3: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
4: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
5: This is Angus Young from AC/DC.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
1: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: For et VM, altså.
4: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
3: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
4: Fire timer, eller?
3: Ja, nei, ja.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
6: Til de beste rockklassikerne.
7: This is Brian Johnson from SADC.
8: PSX Rock.

0: gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Alle de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
4: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
6: Hi, this is Eric Clapton.
7: Hi, this is Robert Plant.
8: This is Jimmy Page.
9: My name is Bono.
10: We're called U2.
11: Dette P6 Rock.

0: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
1: Buts! Buts!
2: Hva folk butse på her, da?
1: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
1: De kan på ikke solkrem!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Tilbake.
5: Til enda flere rockeklassikere.
4: Med Axl M/PSX.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I år så har innført en hev med nye lover og regler i Norge.
2: Ja.
1: Og det er dårlig nytt, både for unge og gamle. Det er flest dårlige nyheter for de unge, så jeg tenkte vi kunne både starte og slutte med dårlige nyheter for kidsa.
2: Kommer du her og sier at de unge skal ha et bedritent år?
1: Ja, blir ikke så bra det her. Første 16-årsgrense på energidrikk.
2: Ja, men det greit det.
1: Jo, men dårlige nyheter hvis du 15 år.
2: Ja, det irriterende, men energidrikk ikke så bra for deg, så gå greit.
1: Nei, altså det jo en grunn til at disse lovene og reglene blir innført. Det er jo for at i et litt større perspektiv så skal det være bedre for samfunnet og bedre for folk på lang sikt og sånn, men for en 15-åring som liker Red Bull, så er dette dårlige nyheter.
2: Det er irriterende.
1: Det er dårlige nyheter. Neste er, den er forståelig, endring i røykeloven. Ikke lov å røyke i bilen om du har barn under 18 år i baksetet.
2: Oi, under 18 år også?
1: Ja, i gamle dager så var det jo sånn at alle, nesten alle
2: måtte røyke bilen.
1: Ja, det var mye røyking i bilen. Og barna lå bak på hattehylla mens mor og far satt foran og dampa.
2: Det er litt annerledes.
1: Det er jo...
2: Hva med røyke inn i stua si mens barna er i stua? Det har du ikke sagt noe
1: på. Det er foreløpig lov. Men ikke lov å røyke på lekeplasser eller på idrettsområder.
2: Ok.
1: Uten at det vel angår noen av oss. Dårlige nyheter for gamle folk, synes jeg. Du kan jobbe til du blir 72 år.
2: Veldig gode nyheter.
1: Nei, du må ikke gjøre det, men du kan det, og du ser jo hvilken vei dette går, at vi må jobbe lenger og lenger og lenger.
2: Jeg har sikkert jobbet til jeg 100.
1: Ja, jeg synes ikke det er noen gode nyheter.
2: Nei.
1: Skal vi ta en dårlig nyhet til for kidsa til slutt?
2: Ok.
1: Ingen sidevente seter i russebussen.
2: Ja, men det er greit. Eller... Jeg har hatt russetid, og vi hadde sidevente seter.
1: Så når du ferdig, og det ikke angår deg lenger, så bryr du deg ikke?
2: Nei, men jeg tenker at, vet du hva? Det var ikke trygt. Det er helt greit for meg at du ikke har sidevente seter lenger.
1: Igjen da. Altså, dette er jo... disse lovene lages jo ikke for å sabotere eller gjøre livet verre. Men hvis du er 17,5 år og skal være russ i sommeren, og kjøpt deg en buss
2: med
1: sidevente seter,
2: så har dette vært meldt ganske mange år nå, da. Så du kunne kjøpt deg en mye av det sidevente.
1: Har du blitt nydelig voksen, Ellen? Har du blitt helt herlig voksen og ansvarsfull?
2: Jeg føler ikke det var noen regler som gikk ut over meg.

0: finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
1: Folkens, viktig å høre etter her nå.
2: Okay, alle sammen, shh.
1: Det nå. Nå. Vi skulle
3: 400 gram marinert i truffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
5: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
6: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
9: Oi, ok, hva gjør vi da?
8: En idé er jo...
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Tenk deg at... En treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
12: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
13: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
14: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
16: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
18: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
17: Og en uheldig parkering i dag.
18: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består. Fix
19: and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
20: drive! Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
21: Tilbake til de største rockklassikerne.
22: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
23: Hi, this is John Bon Jovi.
24: This is Gene Simmons of

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Scheidars sommerfest I full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest I hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
3: Ja, hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hadde dere bil når du var liten?
6: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
5: Biltema?
7: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
8: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
9: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
10: Vi skal vinne VM.
9: Vi skal vinne VM, ja.
11: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
8: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
12: Måre som Måre.
13: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Spilkass.
16: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
17: Ja, wow.
16: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
17: Nei,
16: ikke heller.
18: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
19: Og nå, rockeklassikere.
5: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
3: Hey, this is Billy Gibbons.
13: Justin Hill.
2: And Frank

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Huset mitt altså en del av et peniskunstverk.
2: Altså, nå skjønner jeg ingenting, Kjetil. Nå har du sagt om det her. Jeg skjønner ikke, hva mener du?
1: Dette en sjokkerende oppdagelse som jeg har gjort nå på morgenen her. En sak på TV2 om kukkunst som tar av på populær app. Det overskriften på TV2. Og det handler om folk som logger treningsøktene sine på Strava.
2: Ja.
1: Og så løper de da i et spesielt mønster, for på Strava så ser du jo både hvor langt du har løpt og hvilken hastighet du har hatt, men du får også opp et kart hvor du ser den runden som du har løpt.
2: Hvor du kan tegne så mange kuker du vil.
1: Du kan tegne, og det folk da velger å tegne, det er peniser.
2: Selvfølgelig er
1: det. Løper i penismønster. Så jeg ser på disse forskjellige mønstrene her, har løpt som en, det er en som har svømt som en penis på Geilo, i et vann på Geilo, så er det en på Tøy, som har kjørt en penisvariant her, og så er det da laget en penis
2: på Kolbotn,
1: der hvor jeg bor. Og jeg føler han har startet på Jabru, han fyren som løper her, og så har han løpt gamle Mosseveien, ja, og så er det pungen som henger ned liksom ved Gjersjøen, og så er det akkurat overgang mellom pung og penis.
2: Der er huset
1: mitt.
2: Og han som har løpt er Kjetil Hugen.
1: Nei, det er ikke jeg som har gjort det.
2: Er det ikke du som driver og løper i penisformen?
1: Det er ikke jeg som gjør det. Det er en fyr som heter Mats Svensen, som TV2 har snakket med. Han forteller at det er jo morsommere å løpe. Ja. Når du kan løpe i penismønster, ja. Og at han får flere likes.
2: Jeg går for at Mats Svensen er et pseudonym for Kjetil Hugen. Så er du ute og løp, fordi du skal jo selge det huset, skal du ikke det? Og hvordan selge et hus? Jo, da tegn en penis.
1: Nei, det tar ikke noe med å gjøre. Men han sier at når man blir voksen, alt handler om jobb og barn og huslån, ja, ja, ja. Så glemmer man å gjøre noe barnslig og dumt.
2: Ja, man trenger mer kuk i livet.
1: Det kommer jeg til å sitere deg på en gang.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Ingenting bedre enn mat formet som noe annet enn mat. Vi skal alltid grønnsakenes verden. Kan du gjette hva en grønnsak formet som?
2: Ja, hvor mange forsøk får jeg?
1: Ja, du får ett forsøk.
2: Et forsøk.
1: Ja, det en gulrot vi snakker om.
2: Vi skal i underbuksa. Jeg ser det på ansiktsuttrykket ditt at vi skal i underbuksa.
1: 100% i den britiske underbuksa, fordi det i Storbritannia dette har skjedd. Det var altså Julie Butler som skulle lage mat med sin far Tony. Og plutselig så begynner faren å le fælt på kjøkkenet, og hun vet ikke helt hva han ler av. Og så snur hun seg, og så ser hun en gulrot som formet med kropp, altså mage, to ben på siden og verdens minste lille penis.
2: Ah, så det var ikke selve, det var hele kroppen, gulrota formet som hele kroppen.
1: Inkludert en helt nydelig figur fra underbukseland. Og det de bestemte seg for, at dette blir jo bra julepynt, så da satte de en clementin på toppen, så hadde den også huet. Nå går jo denne veldig viralt da, på internettet, altså folk har lyst til å kjøpe den på eBay, liksom. Det ser jo fantastisk ut. Hvis du har lyst til å se figuren av denne grønnsaken, altså denne gulrotten formet som en underbuksland, så finner du

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Lasse til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Heisan!
4: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
3: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
4: Ja, sant det. Eller alle smake, eller?
3: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
4: Nemme.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
6: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Bank, bank.
9: Er du i et ulykkelig forhold?
10: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
9: At du ikke er så viktig?
10: Da burde du bytte forhold.
9: Ja, bankforhold.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
9: Og prisvinnende kundeservice.
10: Sjekk penny.no. Penny.
11: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
12: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
14: Og nå, rockeklassikere.
15: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
16: Hi, this is Chris from Nirvana.
17: This is Bruce Springsteen.
14: P6 Rock.

Om kidnapping, falske dokumenter og menneskehandel har allerede gjort at antall adopsjoner fra utlandet har rast kraftig. I dag formidles det bare adopsjoner fra Colombia. Høyanger kommune ble varslet om urent drikkevann i fjor, men avviste advarslene, det skriver VG. Torsdag forrige uke innførte kommunen en drikkeforbud for 700 husstander på grunn av for høye nivåer av aluminium, og kommunen erkjenner at de har satt innbyggere i potensielle fare. De første samtalene mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er nå over. Ifølge meglerne fra Pakistan og Qatar er landene enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. Så ble det skrevet historie i VM i natt. Egypt kunne nemlig juble for landets første seier i en VM-kamp noensinne da de slo New Zealand 3-1. I nattens andre kamp viste Kapp Verde at det ikke bare var flaks da de tok poeng mot selveste Spania. I natt tok Lilleputten poeng mot Uruguay også. Den endte 2-2. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg kom over noe veldig gøy da jeg rullet på telefonen I går.
2: Ok.
1: Det var en, eller det en fyr som heter Joel Berger, som har giftet seg med en dame som heter Ashley King.
2: Nei, du tuller. Og tatt etternavnet hennes, eller? Så han heter nå Burger King?
1: Gjett hvem som betalte for bryllet på hvor de feiret. Joel Berger og Ashley King.
2: Heter nå Joel og Ashley Burger King.
1: Ja, og feiret på Burger King som betalte for bryllupet.

0: Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
4: drive. På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Folkets, viktig å høre etter her nå.
8: Okay, alle sammen. Shh.
7: Det nå. Vi skulle
9: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
14: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
15: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
16: Ja, hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
18: Sikkert flere millioner.
17: Ja, eller kanskje milliarder.
18: Ja, sikkert.
19: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
20: Steinsprut.
21: Prisbilglass. 0909.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
23: Tilbake til rockerklassikere.
24: Hi rockers, this is Billy Idol.
25: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
26: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
27: P6 Rock.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Og med det så skal vi ha jättekonkurransen der Kjetil skal finne ut av hvem topp 10 mest ikoniske norske influensere noensinne har vært. Du klar?
2: Ja, jeg sånn passeklar. Dette har jeg jo ikke veldig mye greie på. Jeg følger ikke med på et navn på en influencer.
1: Ja.
2: Sofie Elise.
1: Sofie Elise nummer 1 på lista. Gratulerer.
2: Vant jeg da?
1: Nei, du skal ta så mange av 10 som mulig.
2: Oi, for det en liste med de 10
1: mest ikoniske influenserne noensinne.
2: Gjennom tidene.
1: Det en gutt på denne lista. Kan du tenke deg frem til det, hvem det kan være?
2: Jan Thomas.
1: Nei, det yngre enn dette.
2: Yngre enn Jan Thomas?
1: Yngre enn Jan Thomas.
2: Det, jeg kan jo ikke navn. Harm.
1: Harm er riktig!
2: Harm og Hekseth.
1: Vegard Harm finner vi på en 8. plass da, vet du. Kom med noen flere jenter da, det flere store.
2: Funky Gine
1: er med. Funky Gine en god 4. plass.
2: Hun med kokainposen, eller det var ikke kokain, hun med den posen, var Nora Haukland.
1: Nei, hun er ikke kjent nok.
2: Hun er ikke kjent nok.
1: Hun slo jo gjennom i type forrige fjor.
2: Ok.
1: Men det en annen som har vært på løpetur.
2: Hun i Dubai, hun som jeg lo av på 71 grader nord.
1: Ja.
2: Hva hun heter for noe?
1: Hun med mørke håret.
2: Hun heter Isabel.
1: Isabel er
2: Rad.
1: Riktig. Isabel Rad er helt riktig. Ja. Isabel er med.
2: Okay.
1: Hva heter hun som var på løpetura nylig?
2: Voe.
1: Ja. Emilie Voe Nering,
2: Voe som løp med vin, det var veldig morsomt.
1: Vi har en influencer som ble kjent for å være så streng og sint.
2: Sinnasnekkeren?
1: Nei, en jente.
2: En jente som var sinna.
1: Hun var veldig streng en gang i tiden. Nå har hun blitt forfatter. Vært sammen med en av Norges største artister.
2: Nei, dette vet jeg. Nei, som er sint. Ja. Begynner på
1: L.
2: Begynner på L.
1: Etter han på M. Sammen med en sportsfyr nå, som liker
2: Martine
1: å gå.
2: Martine Lunde.
1: Martine Lunde kunne vært på lista, men Martine Lunde er ikke med faktisk. Neida. Hva med hun som ble kjent for å synge om Grandiser da?
2: Skavlan.
1: Ja. Hva heter Skavlan til fornavn?
2: Og nå jobber jo Jenny Skavlan, heter hun. Jenny Skavlan er med. Shabba-dabba-dum. Full pakke.
1: Du mangler altså litt influensere her. Har du lyst til at skal vi liksom godkjenne dette?
2: Hvor mange jeg synes at jeg trodde at her skulle jeg få for å ramse opp influensere, trodde jeg skulle få 0 riktige.
1: Ja, og så du handlet på 6 riktige.
2: Ja, det er kjempebra.
1: Ja, jeg synes det var bra.
2: Det er superbra.
1: Og de du har unngått er Linnea Myhre, mamma til Michelle,
2: okay.
1: Og TCM-en, som jeg tror ikke du har hørt om, og så den mest kjente av de alle, fotballfrø.
2: Dette lever jeg godt med.
1: Fotballfrø,
2: vet du. Dette lever jeg veldig godt med.
1: Gratulerer, Kjetil. Du kan mye mer om influenser enn du visste.
2: Tusen takk. Jeg skal finne en quiz til deg en dag også, med noe du overhovedet ikke har hatt deg.

0: stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
1: Er det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
3: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
4: Da spør jeg deg, Trond.
5: Shit, jeg er tørst, jeg.
4: Vil du ha Tone som står
5: ved deg? Jeg stikker bare en rask tur på Cofrix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
5: Jo da, straks tilbake.
4: Hei. Inntil døden.
3: Oi.
4: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
5: Ja. Cofrix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
6: Jeg heter Erik, og er banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesø. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
8: Skeidars sommerfest er i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Skeidar med opp til 60%. Vi er klare for fest. Er du? Skeidar. 114 år med stolte tradisjoner.
9: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
10: Ja.
9: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
10: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
9: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens Hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
11: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
12: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
11: Og den var det jo, ja.
12: Eller denne Big Beefy Gourmet Burger?
11: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
13: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Kjetil Haugen har hatt en YouTube-karriere.
2: Nei, jeg har ikke hatt en YouTube-karriere. Jeg har hatt en konto.
1: Det vil jeg si.
2: Og laget noen videoer, lekt litt med GoPro-kameraer, ja, ja, ja. Og har vel lagt ut en gang i tiden.
1: Absolutt. I dag så er det altså 20 år siden den første videoen kom på YouTube, og for cirka 11 eller 8 år siden så begynte Kjetil Haugen å legge ut en hel haug med videoer på YouTube. Men jeg har hengt meg opp i noen ting, Kjetil. Blant annet at du på en måte... Du har ikke sluttet, du introduserer alle videoene ganske likt, for jeg har rett og slett klippet sammen 5 av dine YouTube-videoer. Og de skal du få her nå.
3: Hei, jeg heter Kjetil, og jeg lager skirapport på P4. Akkurat nå så er jeg på Beitostølen, og på andre siden av dalen så er det en hemmelig perle som heter Rauvdalen. Ikke si det til noen, men sånn ser det ut akkurat nå.
1: Ja, så kommer den fine lyden din som du liker å klippe på etter hver eneste produksjon.
4: Hei, jeg heter Kjetil, jeg lager skirapport på P4. Akkurat nå så er jeg i de italienske Alpene, og her kan du se hvorfor du bør dra til Alpene i hvert fall én gang i løpet av vinteren.
1: Ding, ding, ding, ding, ding.
3: Hei, jeg heter Kjetil, jeg lager skirapport på P4. I dag så skal jeg kjøre den kuleste skiheisen i hele Norge, Gaustadbanen, som går til toppen av Gaustatoppen.
1: Ja, det er fett da.
3: Det var det.
4: Hei, jeg heter Kjetil, jeg lager skirapport på P4. I dag, torsdag 28. november, så er jeg i Kvitfjell, og her kan du se hvordan forholdene er akkurat nå.
1: Ding, ding, ding, ding, ding. Altså, du elsket den sangen der. Den har du lagt på etter hver eneste sånn introduksjon. Og du introduserer alle videoene med sånn: hei, jeg heter Kjetil, og jeg lager skirapport for P4. Og så står du sånn ski nedover bakken etterpå til den låta.
2: Oh, gøy da.
1: Det er helt nydelig at du har lagd sikkert 7 videoer på YouTube. Lagt det ut,
2: ja.
1: Av akkurat det samme, bare på litt forskjellige fjell.
2: Skal jeg fortelle deg noe som er enda morsommere?
1: Okay.
2: Jeg har gjort samme jobben på radio i 30 år, og sagt akkurat det samme. Hei, jeg heter Kjetil. Jeg lager skirapport. I dag er jeg i Hemsedal.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Kommune mistet all kunsten sin. Ja da, vi skal en liten tur til Nederland, Kjetil. Det TV2 som skriver om dette her i dag. Det var der et rådhus som skulle pusses opp.
2: Og så var det noen som har stjålet all kunsten.
1: Og så glemte de å liksom lagre kunsten riktig. Så derfor så ble all kunsten mangt på veggene. Kastet. Og det ganske mye sånn dyrebar kunst.
2: Okay.
1: Det blant annet, har du hørt om han Andy Warhol?
2: Andy Warhol, ja, har jeg hørt om.
1: Ja, han hadde jo da lagt silketrykk av det tidligere dronning Beatrix av Nederland.
2: Okay.
1: Det hang på denne kommunehuset.
2: Hvor mye er noe sånt verdt?
1: Det har jo vært, altså, det har jo vært dritmye. Det er jo kjempekjent. Altså, sånt er masse, masse, masse penger. Og det har bare blitt kastet i søpla. Og i det blir liksom oppdaget at dette rådhuset i denne kommunen har mistet all kunsten sin, at det er kastet i søpla, så gidder ikke å gjøre noe med det. Så nå, har politiet kommet med kritikk på at de ikke tok tiltak i det det skjedde.
2: Men er det noen som har stjålet det, eller har det bare blitt kastet?
1: Nei, det har blitt kastet i søpla, mener jeg.
2: Kastet i søpla, ja.
1: Underveis i opppussing.
2: Nei, nei, nei. Kunst for millioner, perlemann i søpla.
1: Perlemann i søpla. Jeg synes det er så idiotisk.
2: Noen som har hatt en litt dårlig dag på jobb.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Ah, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
9: Er det SUV eller pickup?
8: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Så kom igjen. Det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Folkens, viktig å høre etter her nå.
13: Okay, alle sammen.
12: Det nå. Hør nå. Vi skulle
14: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Lysbilglass. 090-090.
17: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
18: Ja, wow.
17: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
18: Nei,
17: ikke heller.
19: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
21: Tilbake til de største rockeklassikerne.
22: Station identification from Trey Cool of Green Day.
21: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det koster hundrevis av millioner at vi sier hei og takk til ChatGPT.
2: Nei, hva sier du?
1: Hundrevis av millioner med kroner. Og det jeg føler jo det når jeg begynner å chatte med forskjellige AI-roboter, at jeg har lyst til å være høflig. Altså, ja. Jeg ser og tenker på dem som et menneske automatisk. Ja, jeg sier hei, og jeg sier takk, og jeg spør om et eller annet, og så småprater jeg litt.
2: Du forbereder deg på at AI skal ta over verden, rett og slett, sånn at i hvert fall når kunstig intelligens tar over, og menneskene blir satt i sånne fangeleirer, så har du vært høflig, så du får lov til å fortsette å være
1: fordi
2: i det fri.
1: Fordi jeg er kompis med ChatGPT. Det er jo mer det som ligger latent i oss, at det er naturlig å si hei, og naturlig å si takk, og naturlig å være høflig. Men datamaskinen bruker altså så mye ekstra kraft på å prosessere alle henvendelser fra oss. Og når vi sier hei, så må den tenke gjennom alt i hele universet før den svarer på det. Og når vi sier takk, så er det en ny greie å ta stilling til. Og det bruker den masse energi på, det bruker den masse vann på, yes! Og dette har man regnet ut at koster flere hundre millioner totalt.
2: Det er jo helt sinnssykt.
1: Nei, helt sinnssykt. Og så må man da tenke på at, for dette har de snakket med direktøren i OpenAI om, det er de som driver og forsker på sånne ting, og han sier at vi må slutte å være så
2: høflige. Tenk at det skal betale seg å være uhøflig.
1: Og så må vi huske på at det er en datamaskin. Altså, den har ikke følelser. At du sier takk, det gjør ikke noe rolle fra eller til. Du får ikke noe bedre svar om du sier takk. Du får ikke noe riktigere svar om du sier hei. Så bare vær konkret og bare spør.
2: Nå i skolen så skal barna oppdras med at når dere snakker med ChatGPT skal dere ikke være høflige. Dette blir jo veldig forvirrende. Kommer vi til å få en generasjon med uhøflige voksne?
1: Gen Z du snakker om?
2: Nei, Gen Z er allerede, de er for gamle til dette. Det er en Gen Alpha eller hva nå enn som kommer etterpå.
1: Neste generasjon som har lært av AI å ikke være høflig. Ja, det blir fine folk.
2: Forferdelig.

0: om å gå av. Fotballgale nordmenn i USA tok i natt over Times Square i New York. Den verdenskjente gata var fylt til randen av nordmenn som klare for å se Norge spille mot Senegal i dag.
1: Det fantastisk. Jeg elsker det.
2: 8 måneder siden så stod Bølvo og sa vi skal til VM, og nå vi i VM. Ståpels heter det.
0: Det blir en pangstart på det som for mange første uka i fellesferien. Meteorologene varsler at gradestokken kan nå over 30-tallet, melder NTB. Særlig på Sør- og Østlandet blir det fint vær denne uka. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Produsent Niklas von Schindlow, hvordan har helgen din vært?
2: Du, den har vært lovlig og fin, men nå skal det bli litt ulovlig her i studio. Okay. Jeg lurer på om dere har gjort noe ulovlig helga, nemlig. Eller til vanlig, da, om dere gjør dette her til vanlig. Dette er en ganske vanlig ulovlig ting å gjøre, men jeg skal altså finne ut hvem av dere som er mest normal.
3: Ok.
2: Når det kommer til akkurat denne tingen her.
3: Til
2: dette lovbruddet. Er du klar, Ellen? Du skal få lov til å starte først i dag, Befring.
3: Tusen takk.
2: Går du over veien?

0: igjen på rødt lys.
1: Ja.
0: Hvis du ser at det ikke kommer bil.
1: Ja.
0: Du gjør det.
2: Jeg sykler over veien på rødt lys hvis jeg ser at det ikke kommer bil. Vet du hva, du kan ikke bo i byen og vente på alle lys. Altså, da hadde jeg jo for det meste stått ute på gata og ventet på at det skulle bli grønt.
0: Men hvis det et barn på andre siden som står og ser på deg, og jeg ser den voksne kvinnen.
2: Skamløst går.
0: Da går du rett over veien.
2: Jeg har hørt foreldre, vet du hva dette har skjedd? At jeg går når det ikke er noen biler, og så har jeg hørt foreldre si til barnet sitt sånn, vi må vente på at det blir grønt.
3: Du bare går.
2: Mens jeg går. Og jeg hører at de påpeker at det er på grunn av meg at de må si, men vi må vente til det blir grønt.
0: Ja, ikke sant. Du kjenner deg vel mer ansvarlig der.
3: Ja, jeg venter på rødt lys.
2: Ja, det gjør du ikke. Ingen som bor i byen venter på grønt lys. Ikke lat som Kjetil, jeg har gått med deg til jobb igjen. Si det igjen til deg.
3: Det hender at jeg venter på grønt lys.
2: Ingen i byen venter på grønt lys. Hva med deg, Niklas?
0: Nei, da, jeg er nok enig med deg. De fleste som bor i byen må nok gå på rødt lys av og til når man ser at det ikke kommer bil. Men det kan jo, man sånn høflighetsmessig, så skal man vel ikke gjøre det hvis det barn der, har jeg hørt.
2: Ja.
3: Folk må jo se seg for uansett om det rødt eller grønt lys. Det har vi blitt for dårlige til.
2: Nei.
3: Folk må fortsette med å se seg for før man går over veien.
2: Ja, men jeg ser for meg, for jeg orker ikke å bli påkjørt.
0: Nei.
3: Det er så slitsomt.
0: Men da er vi i hvert fall alle tre ganske enige om at noen ganger så går vi litt på rødt lys, og da vi finner ut robotordet din, er vi normale eller unormale da?
4: Normal.
2: Ja, takk.
0: Ja, det er 75% av oss går over veien selv om det er rødt lys, så lenge vi ser at det ikke er bil ifølge Norstat. Men hvor mange tror dere venter på grønt lys da? Altid?
2: Nei, jeg sier 5%.
0: Hvor mye skal du gjøre nå?
2: 5.
0: Nei, det er 22 som sier at de venter alltid.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som Pizza Grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen. Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
4: Det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
6: Ja.
5: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
6: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
5: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
10: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
9: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
11: Måre som Måre!
12: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
13: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
14: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
13: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
15: We are family.
16: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
17: Bank, bank.
18: Du I et ulykkelig forhold?
19: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
18: At du ikke så viktig?
19: Da burde du bytte forhold.
18: Ja, bankforhold.
19: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
18: Og prisvinnende kundeservice.
19: Sjekk penny.no.
17: Penny.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
21: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
22: This is James from Metallica.
23: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
24: Dette P6 Rock.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har altså vært uten telefon store deler av helgen. Tastet feil PIN-kode 3 ganger på lørdag morgen.
2: Nei, Kjetil Hugen, er det mulig?
1: Det er sånn som skjer. Telefonen hadde gått tom for strøm i løpet av natta, og så var det feil pin. Og så tenkte jeg, det er ikke noe stress, fordi jeg kan bare, ja, det er litt sløft.
2: Det er ikke det. Sånn som skjer.
1: Så fordi du kan jo bare gå inn i appen, ja, og sjekke PUK-koden, den 10-siffrede PUK-koden for å låse opp. Men det funker ikke lenger.
2: Oh, ja.
1: Gikk inn i appen, logget på med bank-ID, og får da beskjed om at vi har sendt deg en tekstmelding. Tast inn koden du har fått på tekstmelding for å åpne telefonen. Men jeg får jo ikke noe tekstmelding, for telefonen er jo låst, fordi jeg har slått inn feil PIN-kode. Så jeg går da i en sånn chat-funksjon, tenker at jeg må prate med noen folk for å få noen hjelp om dette. Ja. Og der er det en chat-robot. Og det finnes jo ingen som er tjukkere i huet enn chat-roboter.
2: Ja.
1: Som kontinuerlig bare sier, logg inn i appen, så får du en ny kode. Jeg sier, men jeg får jo en kode på tekst-sms, jeg kommer ikke inn i sms. Prøv igjen, logg inn i appen.
2: Så irriterende.
1: Og så åpner det ikke før på mandag morgen, selvfølgelig.
2: Ja, fordi det er sånn
1: det er. Ja, det er sånn. Nå løste det seg på en annen måte. Jeg chattet med noen i studio her, for noen på teknisk avdeling har PUK-koden, så jeg fikk den tilsendt på mail i løpet av kvelden.
2: Dette er jo fantastisk, Kjetil, fordi telefonselskapet er jo via jobb.
1: Ikke sant? Så det løste seg.
2: Det er så deilig å ha sånn teknisk avdeling i baklomma når man sliter.
1: Kudos til, altså kort oppsummert, ikke bra av dette teleselskapet som har en så klønete løsning. Veldig bra teknisk avdeling på jobb her som løser det. Og å være uten telefon en dag.
2: Deilig.
1: Var på topptur i fjellet.
2: Du hadde en hel dag uten telefon.
1: Uten å få noen meldinger, uten å få noen telefoner, uten å logge på og sjekke noen ting. Det var ganske magisk.
2: Så fra nå av så skal du logge av telefonen hver lørdag.
1: Du trenger ikke å logge av, bare feil PIN 3 ganger.
2: Ja, og det er det en som får til det igjen, så regner jeg med at det er

0: Folkens, viktig å høre etter her nå.
1: Okay, alle sammen, alle sammen. Shh.
0: Det nå. Hør nå. Vi skulle
2: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser. Fix and
3: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
4: and drive. Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Ja, men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da!
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
14: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
16: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
17: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
19: Er det SUV eller pickup?
18: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
20: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
21: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
20: Og en uheldig parkering i dag.
21: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
22: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help? Oh?
23: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
24: Tilbake til de største rockerklassikerne.
25: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
26: Hi, this is John Bon Jovi.
27: This is Gene Simmons, and I'm in Kiss.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går hadde jeg glemt en mail fra borettslaget. Og det fikk nesten fatale konsekvenser. Ja, fatale. Det
2: er jo veldig fort gjort å glemme sånne borettslagsmail.
1: Ja, for det viser seg at i dag så kommer det nemlig masse brandkonstabler og skal installere sånn nytt brandutstyr.
2: Det trodde jeg jo du var interessert i, og ikke lot gå forbi deg at det kom en haug med brandkonstabler inn i leiligheten.
1: Og det er akkurat det, og det skal jo skje nå i morgentimene mens jeg sitter her under sending. Ja. Og denne mailen oppdager jeg i går kveld ganske sent, hvor det står på en måte: vi trenger tilgang på din leilighet mellom 7:30 and 8:30 om morgenen. Og jeg tenker, å nei, men da er jo jeg på radioen.
2: Da er du på jobb.
1: Jeg kan ikke være hjemme og åpne for brandkonstabler som skal installere brandvarsler.
2: Nei.
1: Og så står det også at vi kan legge en nøkkel hos driftsleder, men det er jo, jeg oppdager jo dette her i går kveld sånn rundt 12, ikke sant? Jeg har vært på konsert.
2: Så hva skjer? Er det noe du bruker radioen til å sende en melding til brandkonstabler om hvordan de kommer inn, eller at de må holde seg utenfor, eller?
1: Nei, for dette er jo det beste med driftsledere, og de som har tatt på seg verv i borettslag, er at de slutter jo aldri å svare på telefonen. Så selv om klokka er 12, jeg følte det er litt sent å sende en melding, så sender vi av gårde en melding og skriver sånn: beklager, jeg er så sent ute, får man levert nøkkel til deg før klokka 5 i morgentiden, er kanskje litt tidlig. Og så skriver han: du kan legge den i postkassa mi.
2: Det er nydelig.
1: Hæ?
2: Ja, det er nydelig.
1: Alt løste seg før jeg gikk og la meg. Er ikke det fantastisk?
2: Ja.
1: Så nå har jeg to punkter på lista. Det ene: ikke glem mailer om at brandkonstabler kommer til leiligheten. Det andre er: ikke bli driftsleder, for du må være tilgjengelig på telefonen døgnet rundt. Nå er jeg en av de irriterende beboerne.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I helgen så har jeg sunget tidenes karaoke. Jeg vil si jeg har sunget Kjetil Hugen sin drømmekaraoke. Hva den beste karaoke-scenen du kunne tenke deg, Kjetil?
2: Beste karaoke-scenen?
1: Ja.
2: Det jo hvis det, altså jeg har jo mest lyst til å synge med et ordentlig band.
1: Absolutt.
2: Med et rockeband.
1: Med et ekte rockeband, eller? Hva med et rockeband som har vært på turné med blant annet Metallica, spilt verdens scener rundt omkring i hele verden og turnerer rundt omkring?
2: Er dette noe som har skjedd, eller bare surrer du igjen, og sånn som er den pizzaen du fortalte om i sted?
1: Jeg var på en 40-årsdag på fredag, og der var det arrangert karaoke. Tilfeldigvis så var jeg 40-årsdag til en fyr som spiller et band som har vært på rockturné med Metallica.
2: Oi, hva heter det bandet?
1: Bokassa. Yeah. Så jeg spilte altså opp til dans, eller fikk i oppgave da å synge karaoke med Bokassa, som spiller på de instrumentene, sånn trommer og gitar og bass, eller så var det dobbelt bass og trommer.
2: Kan du synge?
1: Nei, jeg kan ikke synge, men det gjorde jo ingenting, fordi de spilte jo så høyt at man hørte jo så vidt at vi sang. Og hvilken sang tror du jeg sang? Jo, den de mente i ettertid at var den vanskeligste for dem å øve inn. Fordi jeg synes jo dette var søtt, at de hadde øvd inn en hel del karaoke-sanger før den bursdagen, for vi hadde sagt fra hva vi ville synge. Og den vanskeligste sangen å øve inn var Taylor Swift med Love Story. Jeg vil bare si at det var en høydare av en kveld hvor gutt etter gutt gikk opp på den scenen, eller mann etter mann, og sang sånne ordentlige rockelåter. Og så plutselig ble det introdusert. Ok, kan Nina og Ellen komme til scenen? De skal synge Taylor Swift med Love Story. Og det gjorde vi til bravur. Det ble masse allsang. Jeg har blacket ut. Jeg var utrolig varm etterpå og litt flau.
2: Finns det noe opptak av dette? Finns det noe lyd? Kan vi få høre har, hvordan det høres ut?
1: Jeg har
2: ut?
1: Ingen lyd av det. Jeg har ikke lagret den lyden. Jeg har et minne at det bare sånn
2: at høre, det bare er sånn rolig.
1: Nei, litt grann. Men kan ikke du synge litt av sangen da?
2: Nei, men jeg har ikke vært på karaoke. Jeg skryter jo ikke at jeg har vært på karaoke med rockeband i helgen heller.
1: Men det har jeg gjort da. Jeg vil bare gnide inn at jeg anbefaler alle egentlig å synge karaoke med liveband, fordi da spiller bandet så høyt, så du slipper å høre stemmene på scenen. Og i hvert fall hvis du velger en sånn der allsangdag, så hele salen synger. Det blir

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
5: Scheidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
7: Bank, bank.
8: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
9: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
8: Ja, ja, det jo helt innenfor.
9: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
8: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
9: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
8: Fantastisk.
9: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
10: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
11: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
12: Vi skal vinne VM.
11: Vi skal vinne VM, ja.
13: Vi skal vinne VM.
12: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
14: Bare som Måre.
15: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
17: Og nå, rockeklassikere.
18: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
19: Hey, this is Billy Gibbons.
20: Justin Hill.
21: Frank

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Kåt minigris terroriserer bygdas unggutter. Det er en av dagens overskrifter i VG. Og her er det mye å ta tak i.
2: Nå gleder jeg meg allerede. Hva er det denne minigrisen driver med?
1: Det er en minigris i Nord-Norge, i Båtsfjord i Finnmark, ja. Som har vært ute og jagd menn.
2: Nei.
1: På vei hjem fra byen.
2: Tuller du meg?
1: Og vært såpass brunstig og kåt og klar at eieren av grisen har måttet legge ut en beklagelse på Facebook. Hvis du har blitt antastet av grisen min, så beklager jeg det på det sterkeste.
2: Det er jo helt utrolig. Hva? Er dette virkelig? Er det sant? Yes, da. Altså, jeg lurer på, hva er det en kåt minigris gjør?
1: Den jukker, gnir seg på leggen til gutta i Båtsfjord.
2: Jeg mener at her er det mange eiere som også, hundeeiere som må gå ut og beklage, tenker jeg nå. Fordi, ursmer, hvor mange ganger blir man ikke angrepet av sånne hunder som er absolutt gode i brunsten?
1: Eieren sier her at grisen er mest glad i unge gutter, særlig joggere eller de som aktivt driver med noe. Og nå har hun brunst og jukker da på beinet deres på vei hjem.
2: Kanskje dette er måten vi kan få bli kvitt alle joggerne på? Sette ut masse minigriser rundt omkring.
1: Det er egentlig ikke... Dette er,
2: det var ikke
1: mer enn
2: det.
1: Nei, dette er hele historien.
2: Tusen takk for denne informasjonen, Kjetil Løggen.
1: Det har vært en fin helg i Båtsfjord.

0: klokka har blitt 9. Nå får vi P6-nyheter.
1: Demente får ikke god nok hjelp. En ny studie fra NOVA viser at nesten halvparten av de ansatte I hjemmetjenesten mener eldre med demens ikke blir godt nok ivaretatt, skriver VG. Bemanning et gjennomgående problem ifølge studien. Spillavhengighet til Norge raser mot Norsk Tipping, for I forbindelse med VM holder Norsk Tipping Oddsen åpen hele natta. Organisasjonen mener det dypt problematisk. Mannen bak den nå verdenskjente roinga som norske supportere driver med I USA I sjokk. Det norske slagordet ro på alle verdens lepper, og I natt satt nordmenn I New York midt på Times Square og rodde for et massivt

0: Dette er P6 Rock
1: med Espen Hoff.
2: Og så var mannen I gang igjen, og for noen så det starten på etter hvert sommerferie, for nå har jo skolene endelig tatt seg ferie. De håpefulle små har fått gjennomgå første året, noen har siste året, noen skal aldri aldri noensinne tilbake igjen på skolen. Og noen skal bare kose seg med gjennom livet med de aller største rockklassikerne. Og det får du på P6, The Clash, R.E.M. og nå Steve Miller Band.

er veldig koselig at du har på P6 denne mandagsmorgenen og hører på de aller største rockeklassikerne, og så det litt deilig mandag for veldig mange. Nå skolen for de aller, aller fleste over, og noen har hatt første år på skole og sier da at ja, men jeg tar 9 år til, ja. Og noen har vært ferdig nå med 13 år på skole, kanskje litt lengre, og nå det ferdig med skole. Jeg var på vitnemålsutdeling til datteren min, den eldste, nå på torsdag. Da var hun ferdig med skole. Det var 13 år med skole. Nå skal hun da 1 år fri, men så skal hun studere neste år igjen da. Men det som svogeren min sa da, det jo det at nå skal hun jo begynne å jobbe 1 år, og da vil vi endelig forstå hvor mye penger vi har. Jeg gikk gjennom VIPS-krav. Altså, det hadde ikke vært, altså, det hadde ikke behøvd strømstøtte hadde alle tenåringsdøttere hatt jobb fra dag 1. De koster penger, de.

0: største rockeklassikerne ispedd litt historie blant noen av de store rockartistene. Vi skal innom dagen I rock, og det blir både Led Zeppelin og U2 blant annet. For det har jeg Bruce Springsteen til deg på P6 Born in the USA, rett etter dette.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da!
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
18: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her da.
21: Å, sikkert kjempedyrt.
20: Sikkert dritdyrt.
22: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no. Fix and
23: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
24: drive. Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
25: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
26: Og nå, rockeklassikere.
27: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
28: Hi, this is Chris from Nirvana.
29: This is Bruce Springsteen.
26: P6 Rock.

0: Originalt var det jo Tom Petty som skrev sangen, og hvis jeg husker historien riktig, så var det noen som ikke var veldig glad I hans engasjement I den politikken som var I USA på den tiden, og gjerne også gjennom musikken. Ikke det at jeg visste at Tom Petty var veldig politisk engasjert, men der kan jeg ha tatt feil. Men noen var såpass irritert at de forsøkte å tenne på huset, og det var bakgrunnen for den sangen du snart får høre bli tolket av legenden Johnny Cash. Men aller først, så blir det Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. This gives me great pleasure to induct the Jimi Hendrix experience into the Rock and Roll Hall of Fame.
0: Aller først I Dagen I Rock så starter vi på denne dagen I 1970 når Led Zeppelin dukker opp på Laugards Hall Hall I Reykjavik på Island. Dette var gruppens eneste besøk til Island. Og ryktene skal ha det til at Robert Plant ble så inspirert av både flyturen over Island og landskapet på Island at han satte seg ned og skrev teksten til Immigrant Song under hele dette oppholdet.

15 år senere, på denne dagen I 1985, så går kanadiske Bryan Adams rett inn på Billboards Hot 100 singelliste, og det på en førsteplass med låta Heaven. Dette hans aller første nummer 1 singel I USA. Sangen sterkt påvirket av Journeys låt fra 1983, Faithfully, og ble skrevet så tidlig som I 1983, når Bryan Adams var oppvarmer på Journeys Frontier Tour. Og I England så klarte låta å klatre seg opp til en 35. plass. Sangen har for øvrig også fått sin plass I filmen Night in Heaven.

0: Avslutningsvis så hopper vi til 2011 på denne dagen. Det ble nemlig skrevet i Irsk Presse at Bonos vandrede Peahan forårsaket kaos for noen innbyggere i Sør-Dublin. Peahan, den mindre spektakulære kvinnelige partneren til en mannlig påfugl, hadde ankommet Ardmuri, boligfeltet i Killiany, i nærheten av der Bono bodde. En avis hadde overskriften «Bono's cock drives me nuts». Den lokale kvinnen, Susan McKeon, sa at hun først la merke til fuglen om natten. Den hadde et lite hode og en enorm kropp. Den var faktisk ganske stygg, og hun trodde ikke helt den var utvokst. Tolk det slik du ønsker å tolke det.
1: Tidens beste rockeklassiker. P6 Rock.

0: ikke veldig mange dagene til Tons of Rock sparkes I gang på Ekebergsletta, og det vel gått ut varsler overalt om at det helt meningsløst å kjøre bil opp dit. Det vel knapt nok ikke noe vits I å prøve å gjøre noe annet enn å bare bruke beina. Så ta T-banen eller trikken til nærheten av Bekkelaget eller et eller annet sånt, og gå. Det blir antageligvis fint vær, det ser sånn ut. Og nyt Tons of Rock som begynner nå om bare to dager. Og de kunne ha kommet hit, men de gjorde det ikke likevel dessverre. Twisted Sister ventes på P6 etter dette.
1: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
2: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
1: Eller
2: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det nå vi skulle det, vet du!
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
5: Ja, ja, det jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
7: Steinsprut
8: Risbilglass 0909
9: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske
10: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM
11: Vi skal vinne VM
10: Vi skal vinne VM, ja
11: Vi skal
12: Vi skal vinne VM Vi skal vinne VM
9: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig Uansett, husk Måre potetgull til kampene
13: Måre som Måre
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
15: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering I dag.
16: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
18: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
19: Scheidars sommerfest I full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest I hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter færger vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
2: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
9: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
1: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3-for-2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: P6 Rock de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Mick Jagger.
7: This is Chris from Nirvana.
4: Hi, this is Brian May from Queen.
6: This is Chris Cornell.
18: Hi, rockers. This is Billy

0: De største rockeklassikerne på P6 får meg til å huske, for et års tid siden så var jeg på ordentlig bowlingfylla med kompisene mine. Og du vet når dresskledde finansmenn setter seg ned og drekker av de edle dråper, så begynner vi gjerne veldig ofte da å fordype oss i ting som vi skulle ønske. Og da snakker vi ikke om familieliv og sånn. Da går de, hvilket rockeband skulle vi ønske vi kunne se igjen live? Og da tror jeg vi landet på veldig mye rart, mens vi da landet vel egentlig på at kunne vi fått lov å oppleve Nirvana en gang til, så hadde det vært det ultimate. Men så har jeg tenkt litt da, når jeg hadde litt mindre promille, så hadde jeg tenkt at nei, er det et band jeg virkelig kunne tenke meg å oppleve en gang til live? Da har det vært muligheter til det da, men i hvert fall nå i dag, så hadde det vært disse her.
1: Hei, hei!

0: P6 Rock mandag formiddag med de største rockklassikerne. Vi tar de med deg helt opp til klokka 10, da får du en nyhetsoppdatering fra P6-nyhetene. Og så fortsetter vi med både, ikke så mye fotball-VM, for den går jo av seg selv, men flere rockklassikere har et par godbiter til deg før klokka blir 10 også her på P6. Og de får du etter det her.
1: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. IFS husforsikring hjelper mye.
2: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
3: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
6: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
10: Men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
14: Til de største rockeklassikerne.
15: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
16: Hi, this is Robert Plant.
17: Hi, this is Stevie Nicks.
18: PSX.

0: klokka 10. Nå blir det P6-nyheter.
1: Det fare for storstreik I SAS. Nå klokka 10 møtes Parat og NHO Luftfart til mekling. Dersom partene ikke blir enige innen fristen, så går store deler av de kabinansatte ut I streik. Det vil ramme tredjepart hardt, sier leder I SAS Norge Kabinforening, Martinus Røkkum.
2: Det vil jo det, for at vi tar jo ut alle I streik fra onsdag hvis vi ikke kommer til enighet. Så det jo en streikefare der, det det jo.
1: Nå blir det mer gym for elevene I ungdomsskolen. En time mer kroppsøving I uka regjeringens grep mot fysisk forfall som forsvaret har advart om. Kunnskapsministeren sier til Aftenposten at fysisk aktivitet viktig for elevenes helse, men også for konsentrasjon, læring og mestring. Spillavhengighet Norge raser mot Norsk Tipping, for I forbindelse med VM holder Norsk Tipping Oddsen åpen hele natta. Organisasjonen mener det dypt problematisk. Folk over 55 år de minst smarte parkererne. Det nemlig bilførere I denne aldersgruppa som oftest parkerer med fronten inn, viser en oversikt fra Skadeforebyggende Forum. For rådet på trange steder det å rygge inn så du kan

største rockeklassikerne på P6. Green Day var et av de store hovedattraksjonene under fjorårets Tons of Rock, og det mange store band som kommer, og alt utsolgt, dessverre. Det betyr også at nå har man jo gått ut ganske tidlig og sagt ifra til folk der ute at her oppfordringen. Alle som skal på Tons of Rock, uansett hvilken dag det bruk beina. Ikke bli kjørt dit, og helst ikke ta kollektivt. Jeg kan love deg en ting, jeg tok en rød buss i fjor på Green Day. Jeg har ikke klaustrofobi, men for å si det sånn, jeg har aldri vært så nære til å ha klaustrofobi. Fordi for det første så var det så drittrangt i den bussen, og det var så varmt også. Ikke gjør det. Ta hele T-banen til Ryen, og så går du derfra. Kjempefint å gå rundt i området på Ekeberg, inn mot Ekebergsletta. Og så er det samme oppfordring da, når du skal hjem igjen. Hvis mannen din sier det at du kom og hent meg opp ved, hva heter det for noe, Bekkelager og sånt nå, ikke gjør det. Det altså ikke veier til å kjøre så mange biler der. Ta hele beina fatt. Gå en helt annen vei. Gå langt unna, så kan du bli hentet. Hold dere langt unna Ekeberg nå, under hele Tons of Rock-festivalen. Det en stor, stor oppfordring til alle. Og selv om du tenker det at, nei, her jeg lommekjent, skal jeg love deg. Folk fra Møre og Romsdal finner de stedene. Det helt utrolig. Så oppfølgingen ta beina fatt. Kos deg på årets Tons of Rock.

0: Riktig god mandag på P6. Mandager jo litt sånn undervurderte, tunge, triste, kjedelige dager, men det ikke det, vet du, for mandagen legger grunnlaget for hele resten av uka, så det du høster I dag, det kan du nyte av resten av uka. Og mye bra fotball på TV, og ikke minst mange deilige rockeklassikere får du på P6. Og snart skal du få en som du garantert elsker.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatt til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
7: En idé jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
10: Folkens, viktig å høre etter her nå.
11: Okay, alle sammen, shh.
10: Det nå. Hør da. Vi skulle
12: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Scheidars sommerfest I full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest I hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
15: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
16: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
17: Vi skal vinne VM.
16: Vi skal vinne VM, ja.
18: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
15: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene. Måre som Måre.
19: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
20: Rockeklassikere.
21: Hi rockers, this is Billy Idol.
22: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
23: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
24: P6 Rock.

0: deilig med noen rockeklassikere på rekke og rad, og flere av de I vente. Police svinger snart innom med Every Breath You Take. Det nå, eller det litt senere at Sting kommer til Hamar? Det bør du sjekke ut. Du har sett han I Roma. Nei, på Cecilia. Veldig, veldig bra. Faith No More svinger innom med Commodores låta Easy og Queen med Killer Queen snart på P6.
1: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
2: Å, sikkert kjempedyrt.
1: Sikkert dritdyrt.
3: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
4: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help, po?
5: We can help, po. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Det, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
9: Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
12: Det SUV eller pickup?
11: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
13: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk, at hengslene gode og treverket solid, at døra tåler spark, slamring og herjing, at den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
14: Da spør jeg deg, Trond.
15: Sitter jeg tørst, da?
14: Vil du ha tone?
15: Mm. Som står jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake.
14: Hei. Inntil døden.
16: Oi.
14: Skiller dere av.
16: Tilbake allerede?
15: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
17: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da.
20: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager. Og klesbutikker.
20: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
18: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
20: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Spiller bare de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is Neil Young.
23: This is Richie Sambora.
24: This is Steven Tyler from Aerosmith.
25: This is Ever Harry of Blondie.
26: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
27: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
28: Dette perfekt rock.

Ukas første mulighet til å svinge deg med to måneders Viaplay film og serier eller en P6 T-skjorte kan du sørge for å få med deg etter klokka 11 hos Silje I dag. Hvilken, eller hvilket løsningsord hun skal frem til med hjelp av dagens rockeklassikere, og det finner du ut etter klokka 11. Jeg tenker at vi skal nå hylle litt på forhånd en stor, stor sangstjerne som dessverre gikk bort så alt for tidlig. 5. september ville han ha fylt 80 år, og jeg tror nok at vi skal sette pris på Freddie Mercury når den dag kommer. Her Queen.

0: største rockeklassikerne på P6 skal rocke videre frem til klokka 10. Da får du en nyhetsoppdatering, og så Silje på plass med flere rockeklassikere og en rockerebus. Jeg heter Espen Hoff, og jeg ønsker deg, som alltid, en fantastisk fin mandag videre med P6 Rock.
1: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
2: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
3: Vi skal vinne VM.
2: Vi skal vinne VM, ja.
4: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
3: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
5: Bare som Måre.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som Pizza Grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Bank, bank.
12: Er du i et ulykkelig forhold?
13: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
12: At du ikke er så viktig?
13: Da burde du bytte forhold.
12: Ja, bankforhold.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
12: Og prisvinnende kundeservice.
13: Sjekk penny.no.
11: Penny.
14: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag. Ja.
15: Oi, ok, hva gjør vi da?
14: En idé er jo...
16: Grille.
17: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
19: Handelens miljøfond her, husk handlenett da.
11: Folkens, viktig å høre etter her nå.
12: Ok, alle sammen, shh.
11: Det er nå, hør nå. Vi skulle...
2: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90 hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: We are family.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
18: Da er det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
18: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
8: Tilbake
13: til enda flere rockeklassikere.
8: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
6: Dette P6 Rock.

0: er klokken 11, og vi får en nyhetsoversikt.
1: Det ble nesten to år for Keir Starmer som britenes statsminister for en snau halvtime siden annonserte han sin avgang utenfor Downing Street. Avgangen kommer etter at over 100 Labour-representanter I underhuset har tatt til orde for et lederskifte.
2: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
1: Høyanger kommune kaller inn barn under tre år til legeundersøkelser. Det skjer etter avdekking av for høye verdier av aluminium I drikkevannet fra Kyrkjebø vannverk. Nye resultater viser at det har vært for høye aluminiumsverdier I hele 15 år. Reiseklare nordmenn kan bli rammet av streik I SAS fra onsdag. I dag møttes Parat og NHO Luftfart til mekling, og fristen for å bli enige satt til midnatt tirsdag. Blir det ikke det, så går store deler av de kabinansatte ut I streik, og det vil ramme tredjepart hardt, sier leder I SAS Norge kabinforening Martinus Røkkum.
3: Det vil jo det, for at vi tar jo ut alle I streik fra onsdag hvis vi ikke kommer til enighet. Så det jo en streikefare der, det det jo.
1: Nå blir det mer gym for elevene I ungdomsskolen. En time mer kroppsøving I uka regjeringens grep mot fysisk forfall som forsvaret har advart om. Kunnskapsministeren sier til Aftenposten at fysisk aktivitet viktig for elevenes helse, men også for konsentrasjon, læring og mestring. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.
4: Spiller bare rockeklassikere.
5: Dette P6 Rock.
4: Med Silje Stang.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Bruce Springsteen denne mandags formiddagen, hvor vi skal ta en liten tur på kino. Kanskje du trenger å slå ihjel litt tid I kveld før kampen begynner 2 I natt. Vi skal få et gjennom med en av helgens premierer. Vi skal til Robin Hood, men en litt annen fyr enn det vi vant til. The Death of Robin Hood heter filmen, anmelder Einar Ørvik.
1: Ja, dette handler ikke om en kjekkass I strømpebukser som forelsker seg I Marianne og slåss mot makten, liksom, og sheriffen I Nottingham. Dette Robin Hood som skurk og voldsmann og ransmann. En fæl fyr, egentlig, som I første halvdel av filmen plundrer og raner og slåss, og hodeskaller ryker, og blodet spruter, og det kjempes I gjørme, og det brennes ned hus. Siste halvdel av filmen handler om forsoning. Kan han liksom komme, da, en slags kontakt med seg selv, få noe tilgivelse for alt det fæle han har gjort I livet sitt. Det på mange måter to filmer igjen.
2: People speak of Robin Hood. Tell us stories. They're all lies. Lies that I told long ago.
1: The Death of Robin Hood en ganske interessant historie om å være clean, gæren og forbrytersk, og så på en måte prøve å finne forsoningen. Kan du leve med alt det du har gjort? Det som forvirrer meg litt at altså, hvorfor skal dette være Robin Hood? Hvorfor skal man ta en fyr man bare husker som en helt, og så si at han liksom påstår da, at han gjorde masse fæle ting, og så kjøre på med dette forsoningsgreiene? Det virker som at filmskaperne bare har gått for Robin Hood, fordi han en kjent merkevare, men den storyen her, han kunne hette hva som helst, og det kunne foregått hvor som helst, når som helst egentlig. De har vel bare brukt Robin Hood da, for å selge billetter, men det har alt for lite da, med Robin Hood-myten å gjøre til at det helt flyter. Men hvis man godtar liksom en litt sånn stillferdig og nesten meditativ film, av og til litt grann kjedelig, om det og om forsoning da, om man kan liksom finne fred med seg selv, jo da, så da Death of Robin Hood helt innenfor.
0: Ble nesten litt indignert du, på Robin Hoods vegne her.
1: Ja, ja. Jeg savner han der kvikke reven fra 70-talls Disney, som visst nok har vært en slags inspirasjon her også. Men det nesten sånn, kanskje man kunne fått en helte Robin Hood tilbake, men vi lever I en litt vanskelig tid for helter da, det sånn det I 2026 dessverre.
0: Hva blir terningkastet ditt?
1: Ja, da, det full av inntrykk som varer og ting som får deg til å tenke. Jeg gir den terningkast 4 til Death of Robin Hood. Kanskje den har gått av å bli sett enda en gang.
2: I am the outlaw, Robin Hood.

0: Snart rockerebusen, hvor du kan vinne 2 måneders Viaplay abonnement eller en P6 t-skjorte.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Sitter jeg tørst, ja.
1: Vil du ha Tone
2: som står ved deg? Jeg stikker bare en rask tur på Kofrix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
1: Og bli trofast hos henne.
2: Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake.
1: Hei. Inntil døden.
3: Oi.
1: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
2: Ja. Kofrix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
11: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
12: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
13: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
15: Men jeg svetter, vet du.
14: Hæ?
15: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
16: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Hadde dere bil når du var liten?
18: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
17: Biltema?
19: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
20: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
4: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
21: Tilbake

0: 6 Rocks rockerebus.
1: Vi spiller et knippe låter. Du tar første bokstav fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du vet hva ordet så sender du en sms-kodord P6 til 1904. Og i premie kan du velge mellom to måneders Viaplay-abonnement eller en P6-t-skjorte. Og så skal du få et hint. Og hintet i kveld. Ja, da må jo bli det. Det har noe med kampen i kveld å gjøre. Og her rebusen.

låter, fire bokstaver. Hintet altså I kveld, ja da, det har noe med kampen I kveld å gjøre. P6 til 1904, og så det fint om du får med om du vil ha 2 måneders via play-abonnement eller en P6-T-skjorte.

Vi må jo nyte den mens vi fremdeles føler oss litt ovenpå. Håper vi gjør det I morgen også etter kampen I natt. Vi skal til løsningen på dagens rockerebus som altså hadde noe med kampen I kveld å gjøre. Første bokstav fra bandet eller artisten du hører, setter sammen til et ord, og dette var dagens rebus.

0: Fire bokstaver, Heart, Evanescence, Iron Maiden, og dette Audio Slave, og det blir til Heia, og det var det mange som klarte. Vi har trukket ut Kristine Melby. Gratulerer!
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig, hos Ekstra.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
6: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
10: Oi, ok, hva gjør vi da?
9: En idé jo...
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Bank, bank.
13: Er du i et ulykkelig forhold?
14: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
13: At du ikke så viktig?
14: Da burde du bytte forhold.
13: Ja, bankforhold.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
13: Og prisvinnende kundeservice.
14: Sjekk penny.no. Penny.
15: En til. Vet du hva? Det er nå vi skulle...
16: 3 for 2 på spesialpølser.
15: Toppa med.
16: Utvalgte barbecuesauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
15: Nei, nå husker jeg det, vet du.
17: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
19: This is Angus Young from AC/DC.
20: This is Bruce Springsteen.
21: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

Det er sex med de største rockeklassikerne, og nå skal vi til Dire Straits aller første single, Sultans of Swing. Mark Knopfler fikk ideen etter å ha sett et band I en bar en kveld, en også middelbådig band ingen egentlig fulgte med på, og på slutten så sa vokalisten godnatt, takk, vi Sultans of Swing. Og det synes Mark Knopfler var såpass morsomt, for sultaner var de ikke, han sier de var noen ganske slitne små karer I gensere, og dermed ble teksten til denne til.

0: Husk handlende tilsen Handelens miljøfond.
1: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hadde dere bil når du var liten?
8: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance, og vi hadde til og med biltema.
7: Biltema?
9: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
10: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Steinsprut.
18: Lysbilglass. 090-09.
19: Scheidars sommerfest er i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi er klare for fest. Er du? Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
12: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help, po?
5: We can help, po. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
15: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
3: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
11: Tilbake til de største rockeklassikerne.
4: With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right.
8: P6 Rock.

0: Klokken 12, og du får en nyhetsoversikt.
1: Det ble nesten 2 år for Keir Starmer som britenes statsminister. I dag annonserte han sin avgang utenfor Downing Street. Avgangen kommer etter at over 100 Labour-representanter I underhuset har tatt til ordet for et lederskifte.
2: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
1: Og statsminister Jonas Gahr Støre sier han har respekt for beslutningen om å trekke seg. Han takker Starmer for godt og nært samarbeid og viser til avtaler om klima, energi og forsvar som har ført Norge og Storbritannia nærmere hverandre, skriver NRK. Myndighetene og adopsjonsformidlere hadde for liten kontroll med adopsjoner fra utlandet I flere tiår. Det konklusjonen til et eget granskningsutvalg som har funnet lovbrudd og alvorlig feil og systemsvikt I adopsjoner fra flere land. Utvalget ble satt ned etter avsløringer om tilfeller av korrupsjon og salg av barn I land som norske par har adoptert barn fra. Og de neste dagene så det varslet høye temperaturer. Til helgen vil gradstokken bikke over 30 grader flere steder I landet. Og lengre sør I Europa finner vi rødt farevarsel med temperaturer opp mot 40 varmegrader, særlig I Frankrike og Spania. Men hetebølgen den rammer også England, Tyskland og Belgia, advarer Meteorologisk institutt. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette
3: P6
0: Rock. Med Silje Stang. Håper du har en fin mandags ettermiddag. Dagen I rock om litt. Og klassikere fra blant andre Def Leppard, Madrugada og først en favoritt fra Doors.

0: hva har skjedd på denne dagen I rocken. Her Espen Hoff. We interrupt this program for a special news
1: bulletin. Dagen. This gives me great pleasure to induct the Jimi Hendrix experience into the Rock and Roll Hall of Fame.
2: Aller først I dagen I rock så starter vi på denne dagen I 1970 når Led Zeppelin dukker opp på Laugards Hall Hall I Reykjavik på Island. Dette var gruppens eneste besøk til Island. Og ryktene skal ha det til at Robert Plant ble så inspirert av både flyturen over Island og landskapet på Island at han satte seg ned og skrev teksten til Immigrant Song under hele dette oppholdet.

15 år senere, på denne dagen I 1985, så går kanadiske Bryan Adams rett inn på Billboards Hot 100 singelliste, og det på en førsteplass med låta Heaven. Dette hans aller første nummer 1 singel I USA. Sangen sterkt påvirket av Journeys låt fra 1983, Faithfully, og ble skrevet så tidlig som I 1983, når Bryan Adams var oppvarmer på Journeys Frontier Tour. Og I England så klarte låta å klatre seg opp til en 35. plass. Sangen har for øvrig også fått sin plass I filmen Night in Heaven.

avslutningsvis så hopper vi til 2011 på denne dagen. Det ble nemlig skrevet i Irsk Presse at Bonos vandrede Peahan forårsaket kaos for noen innbyggere i Sør-Dublin. Peahan, den mindre spektakulære kvinnelige partneren til en mannlig påfugl, hadde ankommet Ardmuri, boligfeltet I Killiany, I nærheten av der Bono bodde. En avis hadde overskriften «Bono's cock drives me nuts». Den lokale kvinnen, Susan McKeon, sa at hun først la merke til fuglen om natten. Den hadde et lite hode og en enorm kropp. Den var faktisk ganske stygg, og hun trodde ikke helt den var utvokst. Tolk det slik du ønsker å tolke det. Tidens beste rockeklassikere.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Da spør jeg deg, Trond.
5: Shit, jeg er tørst, ja.
4: Vil du ha tone som
5: står ved deg? Jeg stikker bare en rask tur på Coflix her og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
6: Du kan ikke bare dra nå.
5: Jo da, straks tilbake.
4: Hei. Inntil døden.
6: Oi.
4: Skiller dere av.
6: Tilbake allerede?
5: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
7: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Heisan!
9: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
8: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
9: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
8: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
0: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
10: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
11: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
12: Jo!
11: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
12: Jeg vil være ute hele tiden.
11: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
12: Nei.
11: Ok, hvordan skal du få mat da?
12: Da får jeg maten til å komme til meg.
11: Aha, det er jo ikke så dumt.
12: Nei, jeg er smart.
11: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: siden vi nå skal til Bon Jovi, så kan vi jo få et gjenhør med Bon Jovi-konkurransevinneren. Det var jo fredag ettermiddag, André da ringte opp vinneren. Vi var på jakt etter den beste Bon Jovi-historien for å sende noen på konsert til London og Wembley. Og Natalie Heimtun, hun og en veninde gravde ned en boks med Bon Jovi-effekter da de var I sånn 11-årsalderen.
1: Det stemmer, ja. Vi har vært fans da vi var 11 år gamle.
2: Og da var det litt småforelsket I John Bon Jovi, kanskje?
1: Om vi var, og fortsatt.
2: Herlig, og så dro dere rett og slett tilbake og gravde denne skatten opp igjen?
1: Ja, da hadde vi solgt huset, eller mamma og sjefen min hadde solgt huset, vi hadde flyttet, men vi dro tilbake en kveld og husket hvor dette var.
2: Men da var det noen andre som bodde der?
1: Ja, men det var på kvelden, og det var liksom litt sånn bak et tre ved en trestamme. Så vi gravde den opp igjen, og hadde pakket inn dette her I en pose og en boks. Så alt var jo intakt, og det var det som var så overraskende og kult. Å, herlig, du, det var bilder, det var kassett som vi hadde trykket på, sånn der, når du kunne ta opptak av at du hørte på en CD eller annen kassett.
2: Det jo helt nydelig for en herlig en kjærlighetshistorie til Bon Jovi. Og hun var forloveren din I bryllupet, skjønte jeg. Hun, veninnen din som du gravde ned dette med.
1: Ja, hun har vært forlover, og vi var jo senere sammen på Bon Jovi-konsert på Ullevål. Det var jo mange år siden, typ, jeg vet ikke om det var 2011 eller noe rundt der.
2: Det hun som får bli med deg på tur til England, eller det mannen din som får bli med deg?
1: En og to.
2: det kron og mynt, eller det hvem som kommer med best bestikkelser?
1: Oi, jeg liker den. Kanskje den jeg skal bruke. Jeg har ikke tenkt å tenke, eller jeg har ikke turt å tenke på det. For jeg redd for å jinxe noe her, så dette virker litt sånn fjernt enda.
2: Jeg tenker jo at du skal ta med deg veninnen din, ja, og så tenker jeg at vi bare rett og slett sier at du vinneren av konkurransen vår, Natalie. Nei, jeg tuller ikke. Du skal reise til England for å se Bon Jovi på Wembley og ta med deg veninnen din. Du får både reise og opphold og alt inkludert fra P6 Rock.
1: Herregud, nå ble jeg så hatt.
2: Tror du ikke det kommer til å bli bra?
1: Om det gjør. Ja, det kommer til å bli kjempebra.
2: Og jeg synes at når dere først på denne turen, så skal dere ta graven et eller annet I London også. En kassett eller et bilde av Bon Jovi.
1: Jeg liker det.
2: Og om 10 år så reiser dere tilbake og graver det opp.
1: Ikke sant. Tusen takk.

0: Det 50 år siden de fant hverandre, Tom Petty and the Heartbreakers. 50-årsjubileum I år, riktig nok uten da frontfigur Tom Petty som døde for flere år siden. Men jubileet skal feires gjennom hele året. Jeg vil ikke helt ha avslørt alt som skjer, men de slapp jo en utvidet versjon av fanfavoritten American Girl her for litt siden, og det samme skjer med låta Breakdown, utvidet versjon som slippes 26. juni, og så lover de masse gøy utover året.
1: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt, før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
3: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
4: Lasse til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
5: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
7: En idé jo...
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
11: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
10: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
12: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
13: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
14: Excuse, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
15: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
16: Alle de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is John Bon Jovi.
18: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
19: Hi, this is Lenny Kravitz.
20: Hi, this is Eric Clapton.
21: Hi, this is Robert Plant.
22: This is Jimmy Page.
23: My name is Bono.
24: We're called U2.
25: Dette Pjessiks rock.

0: Stones her, skal jeg si takk for I dag. André Gjermann fortsetter med rockeklassikere fra blant andre Queen, The Lillos og Clash. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for følge og håper du får en fortsatt fin mandag.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Buts! Buts!
5: Hva det folk butser på her, da?
4: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
5: Hæ? Har de ikke smørt seg?
4: Nei.
5: Det blir rett, ass! Buts! Dommer!
4: Dommer! De kan på!
6: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: Bank, bank.
8: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
9: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
8: Ja, ja, det jo helt innenfor.
9: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
8: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
9: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
8: Fantastisk.
9: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
10: Heisan!
11: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
10: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
11: Exakto, man, da. Ikke det bare kosa?
10: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
12: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
13: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Da spør jeg deg, Trond.
15: Shit, jeg tørst, ja.
14: Vil du ha tone?
15: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coflix her og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
14: Du
15: kan ikke bare dra nå.
14: Jo da, straks tilbake. Inntil døden skiller dere av.
16: Tilbake allerede?
15: Ja, god piks, vet. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
17: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
18: Folkens, viktig å høre etter her nå.
19: Alle sammen, shh, shh.
18: Det nå.
19: Hør da. Vi skulle...
20: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
21: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
22: Tilbake til de største rockeklassikerne.
23: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
24: This is Paul McCartney.
25: Dette P6 Rock.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Lederen av Reform UK, Nigel Farage, krever nyvalg I Storbritannia etter at statsminister Keir Starmer I dag kunngjorde at han går av. Lederen for det yttre høyre partiet sier de klare til å bidra med radikale endringer. Partiet har toppet britiske meningsmålinger flere måneder. Starmer går av I september. Det skjer etter at flere I Labour offentlig har bedt han om å gå av. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier han har respekt for beslutningen om å trekke seg. Han takker Starmer for godt og nært samarbeid og viser til avtaler om klima, energi og forsvar som har ført Norge og Storbritannia nærmere hverandre, skriver NRK. Myndighetene og adopsjonsformidlere hadde for liten kontroll med adopsjoner fra utlandet I flere tiår. Det konklusjonen til et eget granskningsutvalg som har funnet lovbrudd og alvorlige feil og systemsvikt I adopsjoner fra flere land. Utvalget ble satt ned etter avsløringer om tilfeller av korrupsjon og salg av barn I land som norske par har adoptert barn fra. Unge under 30 år blir oftere solbrent og beskytter seg mindre mot sola. Det viser en undersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av befolkningen bruker UV-indeksen for å vite når de skal beskytte seg mot sola, svarer 41% av de unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen høy. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Ja, da jeg på plass, klar for å spille rockeklassikere. Jeg håper du har en fin mandag, en bra start på uka. Dette The Clash, Should I Stay og Should I Go.

Mandagen, jeg håper du har en fin ettermiddag. Jeg heter André Gjermann, og holder deg med selskap med rockeklassikere noen timer fremover. Har masse bra musikk liggende klart her, blant annet skal du få en kanadisk artist. Jeg har et band liggende klart som hadde en vokalist som skulle blitt 80 år I år, og mye, mye mer. Og I tillegg skal jeg ta en kjapp titt også på comebacket til Conor McGregor, som du kan

0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
4: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
6: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help, Bo?
7: We can help, Bo. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
8: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
9: Ja, wow.
8: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
9: Nei.
8: Nei, ikke heller.
10: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
11: Steinsprut.
12: Lysbilglass. 0909.
13: Hei, hva heter du?
14: Oda.
13: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
14: Ja.
13: Dra på stranda eller dra på butikken?
14: Dra på stranda.
13: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
14: Langt basseng.
13: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
14: Gøy med venner.
13: Du ikke så dum, du, Oda.
14: Nei, jeg smart.
13: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
15: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
17: Ja, litt gjerrig også, eller?
16: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
17: Jo.
16: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
19: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
20: This is James from Metallica.
21: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
19: Dette P6 Rock.

Ja, som jeg så vidt nevnte I sted, så altså duket for comebacket til historiens største og mest kontroversielle MMA-stjerne når Conor McGregor vender tilbake til UFC, og forventningen selvfølgelig skyhøye før kampen mot Max Holloway. Kampen den blir vist på Viaplay, der pay-per-view koster cirka 600 kroner, da, men det det verdt hvis du har lyst til å se en av MMAs største stjerner. Det 12. juli altså, og hovedprogrammet starter klokka 3, men kampen mellom McGregor og Holloway, den forventes å starte klokka 5 på morgenen, så du får sette på vekkeklokka og gå inn på Viaplay. Nå får du straks en låt om sol, først får du Alanis Morissette.

0: håper det sol der du befinner deg I landet akkurat nå. Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg straks tilbake, blant annet med Australias tøffeste rockeband og The Proclaimers I'm Gonna Be om et øyeblikk.
1: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
3: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
4: Du, hva har du kjøpt for deg da?
5: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
5: Grille, grille,
6: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
8: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
11: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
12: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412,900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
16: P6 Rock de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Mick Jagger.
18: This is Chris from Nirvana.
19: Hi, this is Brian May from Queen.
20: This is Chris Cornell.
21: Hi, rockers. This

Du hører på P6 Rockkanalen der vi spiller de aller største rockeklassikerne. Hyggelig at du slår følg med meg. Jeg heter André Gjermann og spiller rockeklassikere her på P6 noen timer fremover og håper du har en fin mandag ettermiddag. Du skal straks få et norsk band som har vært ute på veien siden 1980. Før det skal vi til Joe Cocker som etter sin død ble innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame og han slo igjennom egentlig med denne låta her under Woodstock I 1960.

0: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
1: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
2: 0909. En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputter.
3: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
2: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputter til 50% hos Princess.
4: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
7: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buss Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buss Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
13: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Åh, en ekte butikk med arbeider.
15: Ja, wow.
14: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
15: Nei.
14: Nei, ikke heller.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
18: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
19: This is Joe Perry from Aerosmith.
20: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
21: Dette P6 Rock.

klokka nærmer seg to, og da vet du at du får nyheter her på P6 Rock om ikke lenge. Jeg fortsetter selvfølgelig å spille rockeklassiker etter nyhetene. Nå først får du Pretenders, dette I'll Stand By You.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Offshore Norge varsler lockout fra lørdag morgen. Streiken begynte 15. juni, og 378 SAFE-medlemmer nå tatt ut I streik. Offshore Norge mener streiken rammer hardt og svært skjevt, og sier at de stenger de ansatte ute fra arbeidet mellom klokka 7 og 10 lørdag for å bidra til en avslutning på konflikten. Det finnes flest bostedsløse I storbyene I Norge. Over 4197 personer var I fjor uten noe hjem, og halvparten av disse bor I Bergen, Oslo, Trondheim eller Stavanger, viser nye tall fra By- og regionsforskningsinstituttet NIBR. Tallene viser at antall bostedsløse har økt med 26% siden 2020, men flere barn rammes nå enn før. Vi har fremdeles en jobb å gjøre når det kommer til folks holdninger mot Pride, sier kulturminister Lubna Jaffery, for selv om et flertall mener det viktig at Pride markeres, har skepsisen økt siden 2022, viser en fersk holdningsundersøkelse fra Bufdir.
2: Vi har et veldig godt regelverk I Norge som gir vern og som beskytter personer som skjev, så det da ikke lett å vete seg vekk fra holdninger, og det betyr at man må jobbe aktivt.
1: Det kan bli en våt affære for både spillere og de som skal se Norge mot Senegal I USA I natt. Været kan nemlig by på problemer. Flere amerikanske medier melder om tordenvær og styrtregn I New Jersey-området I ettermiddag og I kveld lokal tid når kampen spilles. Dersom lyn slår ned innen en radius på 13 kilometer fra stadion, må kampen stanses. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock
3: med André Gjermann.
0: Da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Klokka har akkurat passert 2 denne mandagen, og jeg håper du har en fin ettermiddag. Dette

Før helgen så ringte jeg opp en heldig vinner av Bon Jovi-billetter på Wembley. Natalie ble kjempeglad. Hun var nesten på gråten da jeg ringte henne opp på fredag og fortalte at hun kunne reise til England og se bandet som hun så glad I. Du skal få høre telefonsamtalen med Natalie etterpå. Først musikk både fra Aerosmith og dette Bob.

0: finnes et nettverk av mektige mennesker.
1: Med elbil?
0: Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda.
1: Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil.
0: De hjelper sine egne.
1: Med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie.
0: Og for å bli med må man gjennom et ritual.
1: Som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
3: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
4: Da spør jeg deg, Trond.
5: Sitt, jeg er tørst, jeg.
4: Vil du ha Tone
5: som står ved deg? Jeg stikker bare en rask tur på Coflix. Jeg har kjøpet 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
5: Jo da, straks tilbake.
4: Inntil døden.
2: Oi.
4: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
5: Ja. Copics, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
6: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
7: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
8: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Rune. Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.
12: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
13: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
14: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
16: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
15: Og en uheldig parkering i dag.
16: Du, det er masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
17: En idé er jo...
18: Grille, grille, grille, grille!
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
20: Tilbake til de største rockklassikerne.
21: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
22: Hi, this is John Bon Jovi.
23: This is Gene Simmons.

0: jo noe med å gjøre noen glad, og på fredag så ringte jeg altså opp til Natalie for å fortelle henne at hun skulle få lov å reise og se Bon Jovi på Wembley.
1: Hei, Natalie.
0: Hei, Natalie. Det André Gjermann fra P6 Rock som ringer.
1: Hei.
0: Hei, du opptatt?
1: Nei.
0: Så bra. Vi har jo hørt historien din på Ascenten på radio en gang før, men jeg bare lurer på om du har lyst til å fortelle den en gang til. Du og en venninne, sånn i 12-13 års alderen, så hadde dere gravd ned en boks med Bon Jovi-effekter.
1: Det stemmer. Vi har vært fans da vi var 11 år gamle.
0: Og da var det litt småforelsket i John Bon Jovi, kanskje?
1: Om vi var, og fortsatt.
0: Herlig, og så dro dere rett og slett tilbake og gravde denne skatten opp igjen?
1: Ja, da hadde vi solgt huset, eller mamma og sjeferen min hadde solgt huset, vi hadde flyttet, men vi dro tilbake en kveld og husket hvor dette var.
0: Men da var det noen andre som bodde der?
1: Ja, men det var på kvelden, og det var liksom litt bak et tre, ved en trestamme. Så vi gravde den opp igjen, og hadde pakket inn dette her i en pose og en boks. Så alt var jo intakt, og det var det som var så overraskende og kult. Å, herlig, du, det var bilder, det var kassett som vi hadde trykket på, sånn her, når du kunne ta opptak av at du hørte på en CD eller annen kassett.
0: Det er jo helt nydelig for en herlig en kjærlighetshistorie til Bon Jovi. Og hun var forloveren din i bryllupet, skjønte jeg. Hun, veninnen din som du gravde ned dette med.
1: Ja, hun har vært forlover, og vi var jo senere sammen på Bon Jovi-konsert på Ullevål. Det var jo mange år siden, typ, jeg vet ikke om det var 2011 eller noe rundt der.
0: Er det hun som får bli med deg på tur til England, eller er det mannen din som får bli med deg?
1: En og to.
0: Er det kron og mynt, eller er det hvem som kommer med best bestikkelser?
1: Oi, jeg liker den, kanskje den jeg skal bruke. Jeg har ikke turt å tenke på det, for jeg er redd for å jinxe noe her, så dette virker litt sånn fjernt enda.
0: Jeg tenker jo at du skal ta med deg venninnen din, og så tenker jeg at vi bare rett og slett sier at du er vinneren av konkurransen vår, Natalie.
1: Nå?
0: Nei, jeg tuller ikke.
1: Hun er grinende.
0: Du skal reise til England for å se Bon Jovi på Wembley og ta med deg venninnen din. Du får både reise og opphold og alt inkludert fra P6 Rock.
1: Å, herregud, nå ble jeg så happy.
0: Tror du ikke det kommer til å bli bra?
1: Om det gjør. Ja, det kommer til å bli kjempebra.
0: Og jeg synes at når dere først er på denne turen, så skal dere ta graven et eller annet i London også. En kassett eller et bilde av Bon Jovi.
1: Jeg liker det.
0: Og om 10 år så reiser dere tilbake og graver det opp.
1: Ikke sant. Tusen takk.
0: Ja, da er det bare å gratulere nok en gang til Natalie og den personen hun tar med seg til England for å se Bon Jovi live på Wembley. Jeg håper i hvert fall det blir en fantastisk opplevelse.

0: ikke lenge skal du få høre et band som jeg har sett live på en tyrefekterarena I Spania en gang, og så blir det også moderne punkrock fra Amerika.
1: Bank. Du I et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no. Penny.
3: For et VM, altså.
4: Ja, den Canadian Apple smoked pølsa var god.
3: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
4: Fire timer, eller?
3: ja.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Wow, se på den ekte vekteren der. Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
9: Nei.
8: Nei, ikke jeg.
10: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
11: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
13: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Spiller bare de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Neil Young.
16: This is Richie Sambora.
17: This is Steven Tyler from Aerosmith.
18: This is Deborah Harry of Blondie.
19: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
0: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
4: Dette P6 Rock.

Litt senere i år så blir Billy Idol innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame. Efter at han har vært nominert to ganger, så kommer han inn I det gode selskap. I tillegg så blir det tysk rock her på P6. Først skal vi til det amerikanske bandet Toto, som I oktober 1978 ga ut sitt første album. Og på denne skiva så finner du en

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
2: Gjennom en bilfelt, og dommeren peker på straffemerket.
3: Ja, straffe!
4: Og soleklar.
3: Ja.
4: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
3: Hæ, nå?
4: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
2: Er lagt på straffemerket.
3: Shit, det gikk fort.
4: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort, det der.
3: Ja, hva for...
4: Men ta så følg med, da.
3: Ja.
0: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
5: Hei allihopa, jeg er Frida og velkomna til Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
6: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bank Aksept. God butikk for hele Norge.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
10: Jo.
9: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
10: Jeg vil være ute hele tiden.
9: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
10: Nei.
9: Ok, hvordan skal du få mat da?
10: Da får jeg maten til å komme til meg.
9: Aha, det er jo ikke så dumt.
10: Nei, jeg er smart.
9: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
12: Tilbake til de beste rockklassikerne.
13: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
14: This is Alice Cooper.
15: P6 Rock.

nærmer klokka seg tre denne mandagen, og da vet du at det blir nyheter her på P6 om ikke lenge, og så fortsetter jeg å spille rockeklassikere rett etter nyhetene selvfølgelig. Nå til en låt som passer godt hvis du kjører tohjøling, og gjør du det, så kjører

0: Riktig god ettermiddag, da klokka tre, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Det finnes flest bostedsløse i storbyene i Norge. Over 4197 personer var i fjor uten noe hjem, og halvparten av disse bor i Bergen, Oslo, Trondheim eller Stavanger, viser nye tall fra By- og regionsforskningsinstituttet NIBR. Tallene viser at antall bostedsløse har økt med 26% siden 2020, men flere barn rammes nå enn før. En person sendt til sykehus med hodeskader etter at to syklister kolliderte på Smestad i Oslo i ettermiddag. Ulykken skjedde på et fortau. Den andre syklisten kom fra hendelsen uskadet. Vi har fremdeles en jobb å gjøre når det kommer til folks holdninger mot Pride, sier kulturminister Lubna Jeffrey. For selv om et flertall mener det viktig at Pride markeres, har skepsisen økt siden 2022, viser en fersk holdningsundersøkelse fra Bufdir.
2: Vi har et veldig godt regelverk i Norge som gir vern og som beskytter personer som skjev. Så det da ikke lett å vete seg vekk fra holdninger, og det betyr at man må jobbe aktivt.
1: Det varsles uvanlig sterk UV-stråling de neste dagene. Særlig blir det fint på Sør- og Østlandet. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer og oppfordrer til å begrense tiden i sola. UV-indeksen, som en skala som går helt opp til 11, vil de neste dagene være 7 på Sørlandet og 6 på Østlandet, som betyr sterk stråling og henger sammen med tynnere ozonlag i kombinasjon med sol og fint vær. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Da fortsetter jeg å spille rockerklassikere. Klokka har akkurat passert tre, og hvis du ute i trafikken, kjør forsiktig. Du skal få masse bra musikk som passer bak rattet, blant annet fra The Trogs og bandet som en gang i tiden ble kalt verdens farligste band. Først får du Fleetwood Mac.

En gang I tiden ble de kalt The Most Dangerous Band in the World Guns N' Roses på P6 Rock Hyggelig at du slår følge med meg Jeg heter André Gjermann og har masse bra musikk liggende klart til deg her Blant annet fra bandet til Paul Voktor fra Hasavoy Og også The Boss fra New Jersey, Bruce Springsteen ligger klart her Og så skal vi en tur innom min kollega Espen Hoff Som vanlig har tatt en titt på rockikonene, gitarheltene, frontfigurerne og de sjangerdefinerende Låtene som vi så glad I dagen I rock etterpå Først får du The Trogs

0: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Princess.
1: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
0: Også til dobbeltdyne?
1: Ja, det også. Hos Princess.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
3: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1954.

0: stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KG Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
1: Det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KG Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
6: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
9: Ja, wow!
8: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
9: Nei.
8: Nei, ikke heller.
10: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
11: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
12: Ja, litt gjerrig også, eller?
11: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
12: Jo.
11: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
14: Og nå, rockeklassikere.
15: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
16: Hey, this is Billy Gibbons.
17: Justin Hill.
18: And Frank

0: snart blir det både supergruppa Supertramp og Savoy-gruppa til Paul Voktor fra AHA her på P6 Rock. Men først skal vi innom min kollega Espen Hoff. Vi skrur tiden tilbake og tar et dypdykk inn I rockhistorien. Her dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Freddie Mercury, the flamboyant frontman of the veteran British band Queen, died Sunday at age 45 of bronchopneumonia brought on by AIDS.
3: Dagen I rock starter på denne dagen I 1971 når Rolling Stones topper I USA med sitt andre toppalbum Sticky Fingers. I tillegg til å bli betraktet som blant bandets beste verk av kritikere gjennom tiårene, så skrøt også Sticky Fingers-albumet også med noe av tidens mest oppfinnsomme platecoverkunst, nemlig en jakke med et sippbilde av en manns jeans designet av Andy Warhol. Utgivelsen markerte også den aller første bruken av Rolling Stones nå klassiske tunge og leppelogo.

Senere på denne datoen I 1976 begynte Paul McCartney og Wings en 5 ukers leveringstid på toppen av Billboard Hot 100 og det med City Love Songs. Singlen som markerte den tidligere Beatles 5. nummer 1 som soloartist ble skrevet som et svar på hån fra kritikerne om at han skrev lette kjærlighetssanger. Paul McCartney fikk I midlertid den siste latteren. Ikke bare rangerte sangen som årets største hit I USA, men den ga han også rekorden for flest nummer 1-singler noensinne av en låtskriver, 27 for å være nøyaktig.

På denne datoen I 2009, når White Stripes trommeslageren Meg White giftet seg med Jackson Smith, og det hjemme hos eksmannen og bandkameraten Jack White I Nashville. Jack og Meg White var gift I 4 år og ble skilt I år 2000. Arrangementet hjemme hos Jack White var en del av et dobbeltbryllup, der også Jack Lawrence og Joe McCoy giftet seg. Jack Lawrence spiller bass I Jack Whites andre musikalske prosjekter, The Recounters og The Dead Weather.

0: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KG Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
2: Det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KG Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Prisbilkass 0,99.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
10: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
11: Ja, straffe!
12: Åh, soleklar.
11: Ja.
12: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
11: Hæ, nå?
12: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
13: Er lagt på straffemerket.
11: Shit, det gikk fort.
12: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
11: Ja, hva for...
12: Men ta så følg med nå.
11: Ja.
14: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
15: Hey, this is Mike Lanigan from Van Halen.
16: This is Angus Young from AC/DC.
17: This is Bruce Springsteen.
18: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
19: The

Det mandag ettermiddag, du hører på P6 Rock, det setter jeg stor pris på. Jeg heter André Gjermann og holder her med selskap med rockeklassikere, og du skal få en ikonisk låt fra 60-tallet etterpå. Det rett og slett gjennombrudslåta til The Doors, bandet med den karismatiske vokalisten, låtskriveren og poeten Jim Morrison, som også var kjent for sine helt elleville sceneopptredener. Du får Break On Through om et øyeblikk. Først, her Cranberries.

0: Break on Through, som sammen med Light My Fire ble gjennombruddslåtene til The Doors I 1967. Du får straks The Cure her på P6 Rock og signaturlåta til det brittiske rockerbandet Def Leppard.
1: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Princess.
2: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
1: Også til dobbeltdyne?
2: Ja, det også. Hos Princess.
3: Stillhet. Velkommen inn I helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
4: Det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
6: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
7: Sikkert kjempedyrt.
6: Sikkert dritdyrt.
2: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, ja. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
10: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
11: We are family.
12: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1910.

0: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
1: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
2: Tilbake
3: til enda flere rockeklassikere.
4: Hi, this is Chris from Nirvana.
1: P6 Rock.

Herlig rock fra Def Leppard, det klokka nærmer seg fire denne mandagen. Du får nyheter på P6 om ikke lenge etter nyhetene. Fortsett jeg å spille rockeklassikere og har blant annet et band liggende klart med en bassist som har bursdag I dag. Og så blir det også nok norsk rock her på P6 nå. Før nyhetene så blir det blant annet The Cure. Dette Friday, I'm in love.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fire, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Forsvaret får ikke lenger etterlate senkede skip I sjøen, det slår Klima- og Miljødepartementet fast. Avgjørelsen kommer etter at to fregatter ble senket utenfor Andøya I Nordland I fjor høst under en øvelse for å teste bombesystem. Departementet har nå gjennomgått regelverket og konkluderer med at både norske og internasjonale regler forbyr dumping av skip. Dette gjelder også for militære øvelser. To oljetankere fra det norske rederiet til Herbjørn Hansson har nå passert Hormuzstredet. Det bekrefter Hansson selv til E24. Det dreier seg om skipene Nordic Cross og Nordic Pollux. Det varsles uvanlig sterk UV-stråling de neste dagene. Særlig blir det fint på Sør- og Østlandet. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer og oppfordrer til å begrense tiden I sola. UV-indeksen, som en skala som går helt opp til 11, vil de neste dagene være 7 på Sørlandet og 6 på Østlandet, som betyr sterk stråling og henger sammen med tynnere ozonlag I kombinasjon med sol og fint vær. I dag går tog på Nordlandsbanen igjen på skinner gjennom Levanger, der et skred gikk over både E6 og toglinjene for 10 måneder siden. Skredet ble utløst I forbindelse med arbeid på banen, og en dansk arbeider mistet livet. I dag åpnet skinnene igjen, og den norske jernbanen ikke lenger delt I to. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André
0: Gjermann. Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere denne mandagen 22. juni, som betyr at Derek Forbes, bassisten fra det skotske rockebandet Simple Minds, har

Det finnes mange gitarhelter opp gjennom rockhistorien, men tre av de største som I en periode også kjempet om egentlig førsteplassen på pallen, det var Eddie Van Halen og Randy Rhoads sammen med Gary Moore, som du skal få høre fra etterpå.

0: steinsprut. Spilglass.
1: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
2: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
10: Vi skal ikke bare...
11: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
11: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
13: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk og bilservicekjeden Via Nord.
14: Rockklassikere.
15: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
16: Hi, this is Chris from Nirvana.
17: This is Bruce Springsteen.
13: P6 Rock.

0: stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
1: Det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendy sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
3: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
4: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
3: Også til dobbeltdyne?
4: Ja, det også. Hos Prinsesse.
5: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
6: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
9: Sikkert flere millioner.
8: Ja, eller kanskje milliarder.
9: Ja, sikkert.
10: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
11: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
12: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
11: Og den var det også, ja.
12: Eller denne Big Beefy Gourmet Burger?
11: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
13: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Alle. De største rockeklassikerne.
15: Hi, this is John Bon Jovi.
16: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
17: Hi, this is Lenny Kravitz.
18: Hi, this is Eric Clapton.
19: Hi, this is Robert Plant.
20: This is Jimmy Page.
21: My name is Bono.
22: We're called U2.
23: Dette Pjessiks rock.

Så vidt jeg kan se, så blir det et storslått event I Schweiz I forbindelse med 80-årsdagen til Freddie Mercury, vokalisten fra Queen, som skulle blitt 80 år 5. September I år. Og denne gallan den går av stablen I Montreux, hvor bandet har spilt inn flere av sine største hits, og inntektene går til The Mercury Phoenix Trust. Du får Bohemian Rhapsody her på P6. Om et øyeblikk først blir det norsk rock fra Raga Rockers.

0: Ja, som jeg nevnte, så blir det altså et stort event og diger feiring av Freddie Mercury som skulle vært 80 år 5. september, og gallan går av stablen I Schweiz I Montreux, hvor bandet spilte inn mange av sine største hits. Straks blir det moderne punkrock fra Amerika og et progrockband fra England her på P6 Rock.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
3: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
4: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
5: Det tida før og etter.
4: Stor bagasjeplass.
5: Stor frank. Ja,
4: og rekkevidden.
5: Rask lading.
4: Firehjulstrekk.
5: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
4: Til kun 412.900. Hallo.
5: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming. Og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
9: Men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
13: Steinsprut.
14: Rispilglass. 0909.
15: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
16: Oi, ok, hva gjør vi da?
15: En idé jo...
17: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
18: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3-for-2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
20: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
21: Hi, this is Brian Adams.
22: This is Angus Young and
23: Brian Johnson from AC/DC.
24: Dette

5 som betyr at jeg takker for I dag, men du trenger ikke å skru av radioen, for her blir det non-stop rockeklassikere utover kvelden og natta for de som nattemennesker. Og så Ellen og Kjetil I god morgen på plass igjen klokka 6 I morgen tidlig. Her får du Green Day, dette Boulevard og Broken Dreams, og så ønsker jeg deg en fin mandag videre.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: To barn på 2 og 4 år funnet døde i familiens bil på en parkeringsplass i Frankrike. Området for tiden rammet av hetebølge. Dødsårsaken ikke bekreftet, men politiet sier til AFP at de tror dødsfallen knyttet til heten. Det sendt ut rødt farevarsel om høye temperaturer i flere land, blant annet Frankrike. Der meldes det om temperaturer over 43 varmegrader, og skolen stengt. Det har vært en klatreulykke i Sigdal i Buskerud. En person hentet ut av området og flys til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang. Redningsmannskaper jobber med å ivareta resten av klatrefølget. Forsvaret får ikke lenger etterlate senkede skip i sjøen, det slår Klima- og Miljødepartementet fast. Avgjørelsen kommer etter at 2 fregatter ble senket utenfor Andøya i Nordland i fjor høst under en øvelse for å teste bombesystem. Departementet har nå gjennomgått regelverket og konkluderer med at både norske og internasjonale regler forbyr dumping av skip. Dette gjelder også for militære øvelser. I Oslo bes fotballsupportere som skal se Norge-Senegal i natt om å sykle til puben eller dit de skal se VM-kamp. Ruter har ikke satt opp noen ekstra avganger i kollektivtrafikken, og 10 000-vis av supportere skal samles for å se kampen i sentrum av hovedstaden. Da Norge møtte Irak ble det kollektivkaos i Oslo. Det kan det bli også i natt, advarer Ruter, som sier syklen et godt alternativ. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Das bör jeg deg, Trond.
1: Sitt jeg tørst, da.
0: Vil du ha tone?
1: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Kofriks og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra.
1: Jo da, straks tilbake.
0: Hei.
3: Oi. Tilbake allerede?
1: Ja, Kopiks, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
7: P6 Rock de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
9: This is Chris from Nirvana.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is Chris Cornell.
12: Hi, rockers. The

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Det det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass, så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
4: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé jo...
6: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek, bedre hud hele livet.
8: Nå skal du nytes, og vi Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
10: Ja, litt gjerrig også, eller?
9: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
10: Jo.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
13: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
14: Vi skal vinne VM.
13: Vi skal vinne VM, ja.
15: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
12: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene. Måre som Måre.
16: P6 Rock.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
2: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
3: Det 10 år før og etter.
2: Stor bagasjeplass.
3: Stor frank. Ja,
2: og rekkevidden.
3: Rask lading.
2: 4-hjulstrekk.
3: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
2: Til kun 412.900. Hallo.
3: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Wow, se på den ekte vekteren der da.
6: Ohohoi.
5: Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
6: Nei.
5: Nei, ikke jeg.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
8: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
9: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
10: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager. Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
12: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
16: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
17: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
18: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
17: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: ESA ber regjeringen svare om fortsatt gruvedumping i Førdefjorden. Høyesterett slo i forrige uke fast at staten har gjort feil da de tillot å tømme gruvemasser i fjorden. Likevel har klimadepartementet og regjeringsadvokaten slått fast at driften ikke stanser riktig ennå likevel. Nå ber ESA regjeringen forklare hvorfor de mener det er lovlig, og i så fall hvilken lovhjemmel de støtter seg på. En mann i 40-årene slo til en annen og truet person med øks i Frogn i ettermiddag. Mannen skal også ha knust ruter og punktert bildekk med kniv. Det var små barn på stedet da det skjedde. Politiet pågrep ham i en bil da han kjørte vekk fra stedet, og de fant også en øks. I Oslo bes fotballsupportere som skal se Norge-Senegal i natt om å sykle til puben eller dit de skal se VM-kamp. Ruter har ikke satt opp noen ekstra avganger i kollektivtrafikken, og titusenvis av supportere skal samles for å se kampen i sentrum av hovedstaden. Da Norge møtte Irak ble det kollektivkaos i Oslo. Det kan det bli også i natt, advarer Ruter, som sier syklen er et godt alternativ. Nugatti kan være bra for ungdom, sier ernæringsekspert Kristin Lundestad Førde i Olympiatoppen, som bekymret for at aktiv ungdom ikke spiser nok. For lite næring kan føre til dårligere treningskvalitet, svakere restitusjon, sykdom, belastningsskader og i verste fall tap av beinmasse. Så en brødskive med Nugatti kan være akkurat det ungdommen trenger. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Das bör jeg deg, Trond.
1: Sitt jeg tørst, da.
0: Vil du ha tone?
1: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
1: Jo da, jeg er straks tilbake.
0: Hei.
3: Oi. Tilbake allerede?
1: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: Bank, bank.
4: Er du i et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke er så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no. Penny.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
11: Oi, ok, hva gjør vi da?
10: En idé er jo...
12: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
15: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
18: Ja, litt gjerrig også, eller?
17: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
18: Jo.
17: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
19: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
20: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
21: Vi spiller bare. Største rockeklassikerne.
22: Hi, this is Neil Young.
23: This is Richie Sambora.
24: This is Steven Tyler from Aerosmith.
25: This is Ever Harriet Blondie.
26: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
27: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
28: Dette Perfekt.

0: steinsprut og ruteskift. Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.
1: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Scheidars sommerfest I full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest I hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar? 114 år med stolte tradisjoner.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: P6

0: jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för hela Norge.
2: Da spør jeg deg, Trond.
3: Sitt, jeg er tørst, ja.
2: Vil du ha Tone som står ved
3: deg? Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du
3: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
2: Inntil døden.
4: Oi, tilbake allerede?
3: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
6: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
8: Ja, litt gjerrig også, eller?
7: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
8: Jo.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Bank, bank.
11: Du i et ulykkelig forhold?
12: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
11: At du ikke så viktig?
12: Da burde du bytte forhold.
11: Ja, bankforhold.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
11: Og prisvinnende kundeservice.
12: Sjekk penny.no. Penny.
13: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
14: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
15: Tilbake
16: til de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
18: This is Bruce Springsteen.
17: Dette

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Norge stiller med samme lag fra start mot Senegal i natt som vi gjorde mot Irak i åpningskampen mot VM, erfarer NRK. Ekspertene har vært uenige i om det er lurt eller om Ståle Solbakken burde gjøre endringer. Det blir en tøff kamp mot Senegal, og vi må ikke glemme at Norge er underdogs, det sier Viaplays fotballkommentator Kasper Wikestad før kveldens avgjørende match i New York.
2: Et poeng så er vi i 16-delsfinale, så det hadde vært et fantastisk prestasjon for norsk fotball om vi hadde klart det. Samtidig så blir det ikke lett å få et poeng ut av de to siste kampene her.
1: Så andre nyheter. Nå er det flere partier som sier nei til å gi nytt milliardlån til Ukraina. Ukraina ber om opp mot 200 milliarder kroner for å opprettholde krigstrykket mot Russland. Fremskrittspartiet og Senterpartiet er negative, og SP-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til VG at Norge allerede gir 85 milliarder kroner. En mann i 40-årene slo til en annen og truet personen med øks i Drøbak i ettermiddag. Mannen skal også ha knust ruter og punktert bildekk med kniv, og det var mindreårige barn til stede da det skjedde. Politiet pågrep ham i en bil da han kjørte vekk, og de fant også en øks. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
2: Hurtigruta Carglass.
3: Se ting komme.
4: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
2: Hurtigruta Carglass.
5: Buts!
6: Hva folk butse på her da?
5: Nummer 8, de kan på ikke smule seg med solkrem.
6: Hæ? Har de ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
5: Vi kan få
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
9: Fix and drive!
10: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
9: Fix and drive!
11: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
12: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
13: Vi skal vinne VM.
12: Vi skal vinne VM, ja.
13: Vi skal vinne VM.
14: Vi skal vinne
11: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
15: Bare som Måre.
16: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
17: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herregjemmeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Bank, bank.
7: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
8: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
7: Ja, ja, det jo helt innenfor.
8: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
7: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
8: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
7: Fantastisk.
8: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
9: Da spør jeg deg, Trond.
10: Shit, jeg tørst det.
9: Vil du ha Tone
10: som står ved... Nei, jeg stikker bare en rask tur på Kofrix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
9: Du
10: kan ikke bare dra nå.
9: Jo da,
10: straks tilbake.
9: Hei. Inntil døden.
11: Oi.
9: Skiller dere av.
11: Tilbake allerede?
10: Ja. Kofrix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
12: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: P6

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Bonjour, la mer, amour.
2: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
8: Tilbake til de største rockklassikerne.
9: This is James from Metallica.
10: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Iran sår nå tvil om de vil slippe inn igjen internasjonale atomverninspektører, slik USAs vicepresident annonserte tidligere i dag. Dette ble kalt for et stort fremskritt, men i kveld sier myndighetene i Iran at de planlegger å følge samme linje som i dag, melder CNN, og siden i fjor sommer har ikke inspektørene fått slippe inn i landet. En person er funnet død i et vann i Hustadvika kommune i kveld. Funnet ble gjort i et område der det tidligere søkt etter en savnet person, men Møre og Romsdal politidistrikt kan ikke slå fast at det den savnede som funnet. I starten av kampen bommet Lionel Messi på en straffe som kunne gjort ham historisk i kampen mellom Argentina og Østerrike, men en halvtime senere fikk han ballen i mål, og Messi nå tidenes mestskårende spiller i VM. Kampen den pågår fortsatt. Klokken 2 i natt starter jo Norges kamp mot Senegal, og den blir tøff, sier Viaplays fotballkommentator Kasper Wikestad, og han legger til at Norge underdogs.
2: Et poeng så vi i 16-delsfinale, så det hadde vært et fantastisk prestasjon for norsk fotball, om vi hadde klart det. Samtidig så blir det ikke lett å få et poeng ut av de to siste kampene her.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Bank, bank.
2: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
3: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
2: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
3: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
2: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
3: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
2: Fantastisk.
3: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hadde dere bil når du var liten?
6: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
5: Biltema?
7: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud.

0: Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
1: Hei, vi Abila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trekker og stresser litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: For et VM, altså.
2: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
1: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
2: Fire timer, eller?
1: Ja.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
5: Alle de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
8: Hi, this is Lenny Kravitz.
9: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: This is Jimmy Page.
12: My name is Bono.
13: We're called U2.
14: Dette P6 Rock.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Gjennom en firfelt, og dommeren peker på straffemarkedet.
2: Ja, straffe!
3: Åh, soleklar.
2: Ja.
3: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort, det der.
2: Ja, varfor...
3: Men ta så følg med, da.
2: Ja.
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: P6

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
2: Tilbake til de beste rockklassikerne.
3: Hi, this is Brian May from Queen.
4: This is David Coverdale from Whitesnake.
5: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En person ble funnet død i et vann i Hustadvika kommune i ettermiddag. Møre og Romsdal politidistrikt jobber med å identifisere avdøde, og de sjekker blant annet om det kan være en ukrainsk mann i 20-årene som meldt savnet. Avdøde blir sendt til obduksjon. Iran har ingen planer om å endre holdning til internasjonale atomverninspektører, det opplyser landets myndigheter i kveld ifølge CNN. Tidligere i dag annonserte USAs vicepresident J.D. Vance at Iran vil snu og slippe inn inspektørene fra FN, og dette ble kalt et stort fremskritt. Men nå sår Iran tvil om dette. Samtidig sier Vance i kveld at folk må være litt kritiske til nyhetene som blir sluppet fra Iran om fredsforhandlingene. Så til fotball-VM. Lionel Messi har blitt historisk. Ingen annen fotballspiller har skåret flere mål i VM enn han. Messi sikret rekorden i kampen mellom Argentina og Østerrike nå i kveld, da han skåret sitt 17. mål i et VM. Opp mot 10 000 festglade nordmenn har nå samlet seg på et stort supportertreff i New York nær stadion der Norge møter Senegal om 5 timer. Det er meldt dårlig vær, men optimismen er stor før kampen.
2: Vi er ikke redd for været eller Senegal. Vi går for seier både i kampen og på festen.
3: Norgesokkene er på. Nå skal vi ro i land. En seier mot Senegal.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
4: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Husk, handlenett, helsen, handelens miljøfond.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
5: P6 Rock de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Mick Jagger.
7: This is Chris from Nirvana.
8: Hi, this is Brian May from Queen.
9: This is Chris Cornell.
10: Hi, rockers. This is

0: Scheidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Excuse me, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
2: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: P6 Rock.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
5: Tilbake til de største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
7: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Vi starter i New York, der norske fotballsupportere bedt om å søke ly fra ekstremt regnvær. Det sendt ut nødvarsel om flomfare og fare for lyn og torden. Nå det bare 4 timer igjen til Norge skal møte Senegal i sin andre VM-kamp. Så hjem igjen, samferdselsministeren reagerer på at SAS ga Birgit Skarstein skylda for at et fly var forsinket fra Trondheim til Oslo forrige uke. Over høyttaler på Gardermoen sa de at flyet var forsinket på grunn av en rullestolbruker som ikke hadde bestilt assistanse, selv om dette var bestilt nesten en måned i forkant. Jon Ivar Nygaard sier til NTB at det trist å høre. Mannen som siktet for å ha overfalt en kvinne i Lillestrøm i starten av april nå også siktet for å ha voldtatt en annen kvinne. Voldtekten skal ha skjedd noen dager før overfallet, melder TV2. Det skal ikke være noen relasjon mellom mannen og kvinnene. Så tilbake til fotball-VM. Det blir nok fest for Lionel Messi, som satte ny rekord i kveld. Han trengte å score 1 mål for å bli den mest skårende spilleren i VM noensinne, men scoret 2. Han har nå scoret til sammen 18 mål i verdensmesterskap. Og Messi sørget også for at Argentina vant 2-0 over Østerrike. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
1: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
3: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Neil Young.
5: This is Richie Sambora.
6: This is Steven Tyler from Aerosmith.
7: This is Deborah Harry of Blondie.
8: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
9: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette perfekt rock.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: P6. Rock.

0: skal vi grille I dag, Fredrik.
1: Ja!
0: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
1: Der ute I år rygger han to I spann.
0: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
2: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
3: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står I stil til jakka mi.
4: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
3: Her har du en 50-lapp.
4: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
3: 20 kroner? Det 40 buk, det.
5: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
6: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
7: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
3: Tilbake til de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Rob Schenker.
5: And this is Klaus Meinhardt.
4: Skapjent!
2: Dette

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det er trist å høre at SAS ga Birgit Skarstein skylda for at et fly var forsinket fra Trondheim til Oslo forrige uke. Det sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård til NTB. Over høyttaler på Gardermoen sa de at flyet var forsinket på grunn av en rullestolbruker som ikke hadde bestilt assistanse, selv om dette var bestilt nesten en måned i forkanten. SAS har beklaget hendelsen. En mann er nå siktet for overfall, voldtekt og vold mot tre forskjellige kvinner. Han ble først pågrepet for å ha overfalt en kvinne i Lillestrøm i starten av april. Nå er han også siktet for å ha voldtatt en annen kvinne bare noen dager tidligere, og han er siktet for vold mot samboeren sin. Det skal ikke være noen relasjon mellom mannen og kvinnene som ble overfalt, melder Romerikes Blad. Nok en gang er Østfoldbanen utsatt for sabotasjeforsøk. I kveld ble en sykkel funnet lagt over togskinnene ved Tomter stasjon i Østfold. Politiet opplyser at det har skjedd en rekke ganger nå at gjenstander er lagt på skinnene. Så til fotball-VM i New York. Ekstremt regnvær har ikke lagt noen demper på stemning hos de norske supporterne. Tidligere i kveld ble det sendt ut nødvarsel om flomfare og tordenvær, og folk ble bedt om å søke ly, men nå har det kommet varsel om at faren er over. Norge møter Senegal klokken 2, altså om 3 timer. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
4: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hey, this is Mike Lanigan from Van Halen.
6: This is Angus Young from the AC/DC.
7: This is Bruce Springsteen.
8: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
9: Dette P6 Rock.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Mamma,
4: ja?
3: Hadde dere bil når du var liten?
4: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance, og vi hadde til og med biltema.
3: Biltema?
5: Ja, det stemmer, og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: En av de viktigste oppgavene i min rolle å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
9: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
8: Og den var det også, ja.
9: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
8: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
10: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: P6 Rock.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
3: Tilbake til de største rockeklassikerne.
4: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
5: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
6: Dette PSX Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Farevarslet for flom og tordenvær som i verste fall kunne stoppet Norges kamp mot Senegal i natt nå over. Norske supportere ble bedt om å søke ly når regnværet sto på som verst, men nordmenn i New York mistet aldri troen på at det ville gå bra.
2: Regnet biter ikke på vei, for å si det sånn, så det har ikke vært noe problem.
3: Det var en viss nervøsitet, men det kan ikke sammenlignes med kampen.
4: Var det noen stressa minutter der om at kanskje hele greia ble utsatt?
5: Nei, vi var sikre på at det kommer til å gå fint.
1: Reporter i New York Ida Gjellerud. Også i Oslo optimismen stor 2 timer før avspark. Supporterne som lader opp til kampen tror på norsk seier i natt.
6: Jeg håper 2-1.
7: 3-1 til Norge.
4: 3-1.
8: Jeg tipper 2-1 til Norge.
9: Jeg tipper 2-1.
10: Ja, hva sier vi da? Heia!
11: Norge!
1: Reporter var Rosa Røger. Så andre nyheter. Forsikringene dine kan bli dyrere om skattekommisjonen får viljen sin. De foreslår nemlig moms på skadeforsikring, melder Dagens Næringsliv. Dette kan gi rundt 2,5 milliard kroner ekstra i skatteinntekt til staten. USAs vicepresident J.D. Vance har nå forlatt Schweiz, der han har vært i fredssamtaler med en delegasjon fra Iran, og Vance sier forhandlingene har vært gode. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Klassikere. Dette er P6.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: var liten.
1: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
0: Biltema?
2: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
3: Skal vi grille i dag, Fredrik?
4: Ja!
3: Så bra. Men hvordan går den der Elle melle deg forteller skipet går?
4: Der ute i år rygger han to i spann.
3: Ja, altså snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
5: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
6: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. De største rockeklassikerne.
1: Hi, this is John Bon Jovi.
2: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
3: Hi, this is Lenny Kravitz.
4: Hi, this is Eric Clapton.
5: Hi, this is Robert Plant.
6: This is Jimmy Page.
7: My name is Bono.
8: We're called U2.
9: Dette Pjeseks rock.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Tilbake
3: til de beste rockeklassikerne.
2: This is Brian Johnson from SADC.
4: PSX Rock.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
5: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
6: Vi skal vinne VM.
5: Vi skal vinne VM, ja!
6: Vi...
7: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
4: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
8: Bare som Måre!
9: Tilbake!
10: Til enda flere rockeklassikere!
9: I'm Axel.
11: And I'm Slash
9: P6 Rock!